duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita, beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz mintzatzen.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako eurisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys, oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bixia.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacklin, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacklin lehen mailako artista

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte galdu gatxezen izeneko honetan.

Oteke boskote irindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaron aldia arintzeko. Entzun, zulotik!

Batzuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: duzuen tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tau Blau. I'm your girl, right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tau Blau bueltan da emozioz betetako I'm your girl, right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Rose Gray, Clap to Your Arms. Indarrez gainezka, Rose Gray artista britainara, operezerki batekin dator. Bere ibilbidearen etapa zirraragarri berri bati hasiera emanez, horrelako abesti bat idazteko, ia bizitza osoa itxaron behar izatearen sentsazioa hitz egin du, etorkizun oparoa duen artista gazteak. Entzun, Clap to Your Arms, Rose Gray.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Asteako asteburuetan hartu hitentzako momentu bat.
1: Larun bat eta igande arratsaldeetan hitak nagusi.
0: Kanta ezagunak. This is my fight song. Zerrenda konkistatu dituztenak. You don't want, I
1: want to. Eta gure oroitzapenekin lotuko ditugunak.
0: Ez duzu eguneratzeko beharrik. Betirako musika alboan baduzu.
2: Ez natu nahi.
1: Gazteako asteburuetan

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidera.

goizeko 8 dira.

0: Aupa, kaixo, egunon deno, izan moduz, goizeko zortziak dita freshe, hemen astera doa eta gaztean zaude, ongi etorri eta egunon denoi. Gaur konbidatuak espero ditugu, Neomak taldearekin izango gara, Neomak taldeko garazi otaekirekin, datorren astean emango duten kontzertuari buruz, Gasteizen izango dira, eta Neomak taldeare izango da gurekin, eta Ainhoa Roita Jauregi ere espero dugu, Zora luzen gertatu den, bitxikeria bat kontatzera torreko da. Gero xo, jakingo dugu, guzti-guztia. Jon Gotzon aldaparen, agunon.
1: Hola, kaixo, agunon.
0: Zemo duz, jonki.
1: Oso, ongi.
0: Ez dakitakizu Zora luzen zer gertatu den.
1: Irudi batzuk ikusi.
0: Zer bai du, bai.
1: Algo me vuelo, bai.
0: Vale, bai. Ainhoa Roita Jauregi kontatuko digu. Eta zuk, zer duzu?
1: Bueno, ba, galdera bat egingo dizuet. Exik baduzue.
0: Bai.
1: Bai.
0: Alain egunon.
2: Exik bai, noski, hombre. Ez dira zera aurkeztu da zera duzu, ja botatzean...
0: Bueno, justu gaur isilik eratu zera, baina beti egiten duzu, egunon ez da baino lehen.
2: Ez exak bai, bai, noski.
1: Uste duzu, antzi duzuela exa?
0: Esan unuke bai,
2: Bueno, aztu guztiz
0: ez. Bueno, aztu ez, inoz duzu aztu.
2: Ez. Zure bizitzaren parte da, ez?
0: Hori da.
1: Baina, a ver, antxi ezaten dudanean, por supuesto ez duzula antxi, baina desengantxe bat lortu duzu, erabat desprenditu zara zure.
2: Bai, nik uste guai ez.
1: Bai.
0: Bai, Manu, vale.
1: Bai, iguales.
0: Hala.
1: Nik gaur bosgako emango dizkizuet, konprobatzeko, benetan desengantzatu zareten, benetan garbiketa bat egon den, edo... Vale.
2: Ja, batzutan igual ez dakizu ez? Ja,
1: en la cazuela queda un poco de pozo.
2: Ja.
1: Hori ikusiko dugu.
0: Vale? Edertotxu, bueno, badugu jakin gura, eta laizzer dendera kontatuko digu jongi kalainzuk ere baduzu zerbait ez da?
2: Bai, badaukat, eta gainera itzegingo dugu Google Mapsekin gertatu den movida baten inguruan Eskozian, oso fuerte da, zuek asko erabiltzen duzu Google Maps.
3: Bai, asko.
2: Baina, klaro, gauza da Google Maps erabiltzea hiri batean, ez, leku batetik beste batera joateko. Claro, familia batek erabili du hau Eskozian mendi ibilbide bat egiteko, mendi txango bat egiteko. Ez dut spoilerrik egingo, baino mendi txangoa ez da ondo atera.
0: Ez da ondo atera. Imaginatzen genuen. Bueno, familia honi gertatu zaiona kontatuko digu Alain Perezek, Manu Etxeberria, kaixo. Berriz ere egunon eta albiste guztiak hementxe prest ditu Alain Perezek, egunon, Alain.
2: Egunon denoi, landetako sutea kontrolatzea lortu dute suhiltzaileek, baina bordel mendebaldekoak evakuazio gehiago eragin ditzakeela ohartarazi dute agintariek. Datozen orduetarako iragarrita dagoen bero handiak egoera zail dezakeela aitortu du Emmanuel Macron presidenteak Girondara egindako bisitan, eta esan du bigarren mundu gerraz geroztik izandako egoera latzena jasaten ari direla. Batuta egoteko deia egin die herritarrei Macronek, eta suhiltzaileei berriz eskerrak eman dizkie. Girondako sutean 84 suhiltzaile zauritu dira eta 220.000 herritar evakuatu dituzte prefekturak jakinarazi duenez. Eta Espainian ere antzeko egoera, Espainia erdi eta ekialdean piztuta dauden sute handien aurkako borrokarako ere datozen orduak kritikoak izatea aurre ikusten dute agintariek. Castellón, 16.000 herritar evakuatu dituzte, eta beste 70.000 konfinatu dituzte Valduixón kontroli gabe jarraitzen duen sutearen eraginez. Madril mendebaldean eta Abilan berriz, 80.000-tik gora dira evakuatu dituzten herritarrak. Moncloak gaur onartuko du suteek larri kaltetutako zonaldeen izendapen hori. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidenteari transferentzien eskualdatzerako hartutako konpromisoa betetzeko exigitu dio Aitor Esteban EAJ-ren buruak alderdiaren sorreraren 121. urteurreneko ekitaldian. EH Bilduri ere zuzendu zaio Esteban, zeharkaz bada ere, esanez Agirre lehendakariaren figura ezin dutela bere egin orain arte mespretsatu duten hoiek, eta sozialistei berriz jeltzaleek eraikuntza nazionala aldarrikatzen jarraituko dutela esan die. Eta amaitzeko Donostian kaleko afari solidarioak debekatu egin ditu udalak. Gaurtik debekatuko ditu kaleko afari solidarioak elkarteak kalean banatzen dituen afari hoiek udaleko hiru departamenturen txosten teknikoak oinarri hartuta. Espazio publikoaren erabilera unitatearena, osasun publikoko saiarena eta udaltzaingoarena. 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibarik gabe utzi dituela salatu du elkarteak.
0: Eskerrik asko Alain.
2: Zuei.
0: Trafikoa. Manu Etxeberria, ze berri dugu bertatik?
3: Egun on guztioi, albiste honak trafikoaren aldetik lehen ordua ireki dugu eta momentuz ez dauzkagu arazori gure errebietan, beraz, not news, good news.
0: Good news, oso ondo, Manu. Eguraldia. Eta gaur, berotxue, Naiara Barredo, egunon.
4: Egunon, gaur, bero handia egingo du. Eguna freskotik hasi badugu ere, hegoaldeko haizeak lagunduta, goizean temperatura oso azkar igoko da. Eta eguerdirako eta arratsaldeko lehen orduetarako bero zakarra izango dugu. Maximoak, 35 eta 40 gradu artean ibiliko dira leku gehienetan, kostaldean izan ezik. Bertan, brisaren eraginez, balio apur bat baxuagoa inertuko dira, baina ala ere bero handia egingo du itsasertzean. Brisa hori, txaldean barnealdera edatu joango da, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko. Beraz, gaur temperatura asko igoko da eta bero errea izango dugu denean, gaua ere aurrekoa baino epelagoa izango arintzea lortuko. Beraz, gaur temperatura asko igoko da eta bero errea izango dugu denean, gaua ere aurrekoa baino

0: Breaking Now abesti Arcade Fire-ren eskutik. Zer bolita, eh? Duela 9 urte aurko egunez estrenatu zena. Enekien zure gustatzen zitaizunik, Jonki?
1: Bai, asko, bai.
0: Oso bolita. Bueno, gaur jakin dut, abesti hau Arcade Fire-ren dela, baina...
1: Arcade zein?
0: Arcade Fire.
2: Arcade Fire. Txirula hori oso peruara, ez? Ez dokola txirula peruar puntu hori bukaera.
1: Arcade Cano, letra oso politak egiten ditu, bai.
0: Bai, bueno, hori egia da. Bai, baina, bueno, ez da kasua, ez da euskalduna bestia.
2: Osa, lotu duzu Arcade Cano, Arcade Fire.
1: Ez urertu diot Arcade, ez da, Arcade.
0: Arcade.
2: Arcade.
0: Nahi dozun bezala, bale. Bueno, ez da, ez da.

0: res.
1: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustezko puru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Erdi Aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
5: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ez ezagunenak zeharkatzeko.
6: Itzazadar honetan barrena.
5: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
6: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
5: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10 eta 4denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
7: Gaztearen eskutik bi kontzertu Etzakit eta Neomak, eta Neomak taldeko Garaztirekin hitz egingo dugu gaur. Orain 11ren zenbakia ematea tokatzen zaigu. Alain, atzo zuk eman zenuen, baina...
8: Lenda bizikoz, atzo ni izan zen zenbakia emateko ardura izan una.
7: Ilabete honetan Sarak eman duelako, eta orain Manuk esan digu, ilusia egiten diola berari.
8: Ez, osea, emateko momentuan nengoenean esan dit. Barkatu, eman dezaket nik? Ta, hombre, esakiatu nahiz pixkat.
9: Bueno. Ni te dejo la serie nahi barra. No me importa.
7: Serie azuk, jongi.
9: Gaur adibidez nire barrabilak da, nahi badozu.
8: Ez, baino, ulertzen dut, seriearen aia historikoa dela zuk egitea, orduan.
9: Ja, pero no te creas, o sea, ez pensa horrela.
7: Barrabilarena horrein nahi dut jakin, zer dan. Bola, oazen ba. Oazen entzutera.
10: Egunon. Onzeren kupoiaren atzoko zozketan zenbaki honek izan du saria.
11: 93.922. 93.922.
10: Eta seria?
9: 93. Nire barrabilak.
10: Zorte hon.
7: Zer? Nik ulertu dut. Nik ez duzu ulertu?
12: Mis... Zta?
9: 30. Bai, esa.
7: Vale. Mis... 33. Basteleraz. Vale. Manu, ondo, ez da?
11: Bai,
7: gustora.
11: Bai, esperientzia polita.
8: Bai, eroso sentitu zea zenbaki amate.
9: Nadena, Inoa.
7: Bai.
9: No estamos en confirmación. Cojones esan daiteke.
7: Ah, ez dakit. Asuk ez duzun ez esan. Vale, mamis, cojones 33. Hola, listo. Bueno, irati elizalde, egunon.
12: Kaixo, egunon, badia.
7: Ole, irati, ama. Arratuta gabiltzamen,
12: Bai, goizetik ja,
7: Bai. Oso. Eta, bueno, kontortan agenda, azte honetan zuk emango diguzu. Bagoaz.
12: Bagoazen, bai.
7: Venga, entzongo dugu. Gogor dator,

0: Bueno, Bilabonan Santio jaiak ospatzen ari dira, gaurkoan gazte eguna izango da, eta gaueko amaiketatik aurrera, bi kontzertu interesgarri izango ditugu Erreboteko plazan. Batetik hemen atzetik entzuten ari garen hauek, Nafarroa 1500 eta 12 taldea, hauek Arbizuko, bueno, talde bat dira, 15 urteko ibilbidea daukateia bizkarrean, 15-16, eta, bueno, desienteko tiroia daukate
1: bat. Bai, bai, hau jendeari asko gustatzen zaio,
2: Nik entzuna daukat,
1: bai.
0: Entzuten bueno, eta... hori, street punk, doinuetan edo, bueno, doinua jorratzen dituzte, eta gaurkoa, bueno, apotente hasiko da hor Bilabonan,
1: Bai, kalbo asko gaur,
2: Bueno, bai, hau, bueno, bai.
1: Bai.
2: Eskineto asko. Ia da. Ba, Nafarroa 1512 gaur Bilabonan eta beste talde bat ere bai.
0: Eta hauek jarraian, Nafarroa 1512 bukatu eta, bueno, jarraian hortxe aldaketa batzuk eta egin ondoren, ba, Kataluniatik datorren beste talde bat, Les Testarudes taldea.
2: Beste estilo batean, Les Testarudes, Nafarroa 1512 kontzertuaren

0: Esto no es amor, dio Jofek Natalia Lakuntarekin batera. Eta begira, hortaz hitz egingo dugu orain, maitasuna ote den edo ez, edo astu dugun gure moti lagun oia edo neska lagun oia, eta maitasun kontuekin edo ez, jongotzon.
1: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzar gainuari. Udan, dida fresh.
0: Hortxe dilema, eh? Maite, maitatzen jarraitzen dugu, gure exa, bai, ez?
2: Hori da.
0: Bai, jongik esango biztu. Jongotzon, kontatu.
2: Hori da, ieskaskotan uste dugu, erabaz superaturik dugula, aurreko harreman bat, eta, eta bai, usteak erdia ustel, euskalako, euskal, no, como se dice, refraneroa dioen bezala. Eta hori jakiteko, bueno, psikologa batek, una tal Cristina Polo Sevilla, española, bai. Por los apellidos, bai, claramente.
3: Polo Sevilla. Bai. Bai.
0: Cristina Polo, ya, imaginatzen dugu barku batean.
3: Bai.
0: Pamela bat jantzita. Cristina Polo. Vale.
2: Bueno, ba berak 5 puntu jartzen ditu eta oie que pues positivo en matemática dizute, tienes a Alex más cruzado que 20. Vale. Bueno, total, lehenengoak dio. Lehenengo señale nagusia da. Que te la suda, beraz zer egiten ari den momentu honetan. Alegia, bere, etzaizua xola, bere bizitza, zer egiten duen, nola antolatzen duen, deja de hacer. Ez du balio, ojo, askotan, gerta daiteke, zuk te autoengañas, pentsatuz que no te importa.
0: Vale.
2: Baina joaten zara esa persona que da laguna. Komun bat, bai? Eta le dices así como con cara de desinterés y sabes algo de
0: bai. Interés falta horrekin, ¿está?
2: ¿Qué tal con la catalana esa? ¿Le va bien? O sea, pizka bat hor ja rapatzen.
3: Bueno, baina batzu den izaiteke baita pizkat kotilloagatik, ¿es? Igual interesatzen zaizulako, bai, curiosidadea daukazulako.
0: Jakin mina beste horiek, ¿es?
2: Alain díselo a Cristina Polo.
3: Ya, es señor. Estela igual ez duzula gainditu, baizik eta. Bueno, a ver, ze ari den egiten, ez? Oi, jakin mina gehiago.
2: Oh, vale, izan daiteke. Bigarren seinale nagusia, berarekin akordatzen zarenean, pentsatzen duzunean, da como un té, dentro al estómago y nada. O sea...
0: Ay, tú, te va todo eso, ¿no?
2: Una mentapoleo. Bueno, es que mentapoleo te quita la vida. Bai, como que es duzu sentitzen... Edo da como una pizza a la noche ya adin baduzuna.
3: O kebab bat.
2: Edo kebab bat. O sea, alako zerbait sentitzen duzu, no sé, cagalera, ganas de vomitar, o sea, bai, alako zerbait, negar gurea, bai, ya te daría positivo, bai. Esta eres du balio, nostalgia... Te encuentras con una sonrisa tonta, acordatxean. ¿En qué piensas? Oraingo bikoteak esaten zuzun. No, nada. Estás ahí estás pilladito.
3: Hor ya bai. Hor zerbait dago, ¿es? Igual, edo aclaratu esten zerbait, edo gainditu esten zerbait.
2: Bai. Claro, es que exa izan daiteke, arrasa asko gatik.
3: Hombre, egia da, imaginatu, kibaldin baduzu erlazio bat, bost urtetakoa, 10 urtetakoa, claro, igual, ondo zaude, baina, claro, gauza asko pasadira. Eta hori guztia, ella, filtratuta ukitzea, eta ondo ukitzea, ostra.
2: Baita, gero, jende bat geratzen dana estankada.
3: Baita.
0: Bai, hori ere bertalitxeke.
2: Askotan, exa... Bueno, bai, gizue, bikotea dira kimika bezala. Bi elementu elkartzen dira, eta gauza batzuk aldatu egiten dira.
3: Bai.
2: Hoietako bat izaten da, errutinak. Igual, tu tenías una rutinas, baina exarekin, ba, errutina horiek ahantzi egin zenituen.
0: Bai.
2: Imaginatu que era su señela de ir a conciertos, como a loca, rabe, gustietara, te ponías morada, te gustaba, ¿es?
0: Bai.
2: Eta bera ezagutu ostean, pues ez dakit, pues beste afizio batzuk, ibaiz al paintball, alguna, a una escape room.
0: Escape room?
3: Bikotean, ¿es?
2: Escape room era, tal luego la Champions Burger. Bueno, ba, aurreko errutinak erabat bueltatu bazara, berriro errekuperatu bat dituzu, hori ere zeinu,
0: seinale ona da.
2: Sin ser tu nada de paintball, orain sigues yendo.
0: Ya.
2: La Champions Burger, no buscas la puta burger, buscas a él,
3: Vale. Orduan seinale ona da, osasungarri izango litzateke bueltatzea bikote auki aurreko errutina hietan.
2: Hori. Vale. Hori da. Berrarekin berriro elkartxaren ideia, vamos, te parece erokeria bat, vale. Osa, iruditzen zaizu gauza, erabat ezinezkoa, edo badago zurrukutu, zurrukutu txiki bat,
0: zurrukutu bat.
2: Ikusten duzu, horre glory hall bat, non ikusten begiratzen duzu, eta lebes.
0: Glory hall. Bueno, bai,
3: ondo, ondo erabilia.
0: Glorious.
3: Ondo ekarria.
2: Hay un deseo en el otro lado. Bueno, askotan pasa el tuyo.
0: Cholo.
3: Goizeko zortzi terdiak, ez dakit leontaz hitz egiteko momentua.
2: Ui, oituta gaude hau, goizeko zazpi terdi.
3: Ah, bai, bida, bale.
2: Txulegoa ere, bai, jaztarde, bai, jaz. Amaitxeko, donostiakoa bezala, zure munduari kontxa zabaltzen diozu, hau da, te das a tomar, estás abierta para darte a tomar.
0: Ostras, esto te ikusiko igual, kontxa, Eldu kontxa da
2: taua. Kontxa zuk ikusten duzu, y está para comer, o sea, os que hain da polita, que está para comer.
3: Oso zabalik.
2: No, la vente das al mundo, bai, te has dado a probar, a tomar, hori guztia egin duzu. Edo geratu zara hor pizka batean kistada, kontela da añitas por caso retan ere egongo litzateke zerbait esaten duena.
3: Ya.
2: Vale. Oye, check dira.
0: Ba, bueno, de Cristina Polo
2: Sevilla que
0: pasando Cristina Polo Sevilla. Tip batzuk dira.
3: Bai, utzi duzu ja entzule batzu raiatuta.
2: Hombre,
3: claro.
0: Bai, positivo mando zue, bai, es, kontatu gure WhatsAppen, ya positivo mando zue. Positivo ematearen. Zure exa faltan botatzen duzu. Kontatu gure WhatsAppen.

0: Dida. Fresh. Urte sasoi honetan bidaiatzea gustatzen zaigu, seguru izango duzuela planen bat, eta seguru Google Maps erabiliko duzuela zuen bidaiak egiteko. Hori izaten da normalean erabiltzen dugun aplikazioa, baina kontuz Google Mapsekin, Alain.
1: Bai, alaxe da, kontuz, bueno, azken urte hauetan gure ezinbesteko bidelagun bihurtu da, ba, munduan zehar mugitzeko, baina kontuz ze momentu oso txarrak pasaratzi ditzake Google Mapsek. Ze gertatu da Eskozia? Bueno, ba, hau, bueno, duela gutxi jakin dugu honen berri, Eskoziako lur garaietan, badakizuen Eskozia iparraldean.
2: Bai.
1: Hori da, Nes lakutik gertu gertatu da hau. Vale. Bueno, ba, gauza da, lau senderista, bi heldu eta bi aur, ba, familia bat, erreskatatu behar izan dituzte, Google Mapsen arabera, bost orduko ibilbide zirkular bat zena, bukatu delako izaten errealitatean, 14 orduko.
2: Jo lesko horren rescate.
0: 14 ordu,
1: Bai, fuertea da.
0: Umeko txauak.
1: Bueno, ze gertatu da hauekin? Bueno, ba, familia hau, esnatu zela bere hotelean, ez, Nes lakutik gertu zeukaten hotel batean, begiratu zuten, hor, mendi ibilbide bat, Google Mapsen, hartu zituzten, bueno, ikusi zuten, esan zuten, 4 orduko txango bat, venga, ba, hartuko ditugu snack batzuk, kantinplora, zapatilla, mola, mendian ibiltzeko zapatillatxo batzuk, eta hortxe abiatu ziren, goizean goiz, pentsatuz, eguerdirako hotelean, ja, bueltan izango ziren, la bazkaltzeko, ez? Intentzio hori izan. Bueno, ba, gauza da, 4 ordu ibilita gero hasi zirela konturatzen hori oso zirkularra etzala. Hori aurrera zijola, baino etzala bueltatzen. Osea, hor arazoren bat zegoela.
2: Bai.
1: Eta, claro, ikusi zuten geroz eta zibilizazio gutxiago zegoela, bakarrik hori mendia eta landagunea zegoela. Yeah. Eta azkenean ba mendi ibilbide lasai bat zela uste zutena, batean bilakatu zen amildegiz betetako leku bat, arroka erraldoia, claro, wow. Etzela berai ikuste zuten paseo lau bat, baizik eta hori zela munduaren amaiera.
2: Bai.
1: Holako zerbait. Dena aldapa maldatxuz bete eta hola. Bueno, ba, claro, imaginatu bi aurrekin nola egongo ziren hor, ba, arrokak eskalatzen, aur bat gora eramaten, bestea bere, bueno, segulako rolloa, eta hori Google Mapsek jartzen ziela oinez egin ziteken paseo bat zela inolako arazorik gabe.
2: Claro.
1: Bueno, ba, gauez egin zitzaien, gaua iritsi zen, 0 azpitik zeuden temperaturak, eta gainera behelainoa sartu zen. Imaginatu, familia unola egongo zen, momentu hortan. Etzekitela zerregin janaririk gabe, ze, claro, erabantzitu zen, bi esnak, ur gutxi kantinploran, eta estaldurarik gabe. Claro, ezin zuten ibilbidea birkalkulatu Google Mapsen, eta etzekiten ez da nora jan. Juan, etzekiten aurrera jarraitu, atzera buelta egin, osea, ez zuten ulertzen oso ondo zintzen egin beharrekoa. Baino, azkenean, zorte izan zuten, ze, ia-ia bizitza galtzeko puntuan egon ziren, txantxa bat ematu, baino ez. Azkenean, zorte izan zuten, ze, smartphonearekin lortu zuten emergentzia zerbitzuei deitzea, aukera izan zuten, eta mugikorraren koordenadei esker, nuntzuden jakitea lortu zuten, baino, imaginatu, erreskate taldeak ere kostata lortu zuen iristea, eta hori beste programa batzuk dituztela eta beste zerbitzu batzuk, jakiteko nuntzegoen familia hau, ze iritsi omen ziren, ba, imaginatu hor, Eskoziako lur garaietan, ba, ez dakit ze puntutan, ze amildegitan egongo ziren hauek, bueno, ba, iritsi ziren azkenean, baino, topatu zituzten sekulako hipotermiarekin, goizeko, ez dakit ze horretan, uste goizeko 7 aldera iritsi zela azkenean erreskate taldea, denak ondo daude zorionez, baina, bueno, ba, oraindik xok egoeran aurkitzen omen dira, eta claro, honek bir planteatu du baita jendearen erabilera horrelako aplikazioekin, ze, claro, erreskate zerbitzuek hau aprobetxatu dute, gertatu den hau, ba, gogorarazteko herritar guztiei Google Maps bezalako aplikazioek ondo daudela.
2: Ba, ez da, como irte a Benalmadena con Wikiloc, pues es.
1: Ya,
0: es Wikiloc, da, ez da.
1: Claro, Claro. Batez ere, jende asko guzti du, ba, mendian ibiltzea dela, ba, plan bat gehiago, eta mendian ibiltzea, gauza serioa da, gauza arriskutsua izan daiteke.
0: Eta gero gainera ze konfiantza aplikazio batekin, eh?
1: Claro.
0: Sei aurrera, eta aurrera, eta aurrera, horrek esaten du, eta venga, aurrera.
2: Beti, eramaten dut motxilan, plumifero horrela harin...
0: Bai. Baina, bueno, beroa da, gero.
2: Manta termika bat, que kuestan 2 euros.
0: Ahi ba.
2: Eta ura.
1: Beti eramaten duzu, behanik manta termiko bat, inoiz ez, eta kantinploratori bai, baina claro, egia da...
2: Ez que te puede romper, tobillo bat, eta igual orduak pasabear.
1: Claro.
2: Zu, oso bai. Importantea da.
0: Bai. Oso gomendio hona, jo.
1: Bai. Eta bereziki, ezagutzen ez duzun norabait baldin bazoa, ze ezagutzen duzun zon alde batean, egia da, arrisku egon daitekela, baina bueno, igual gutxiago, baina batez ere baldin bazoa, bidaian Eskoziako elur garaietara, gainera, zure kontura, zesan egot, zuk erabaki duzu zu eta zure familia arekin bertara joatea Google Mapsekin. O sea, ez zaizu burutik pasa igual Google Mapsek momenturen batean ez duela funtzionatuko. Ah,
2: que parrelo.
1: Claro, o sea,
2: se parrelo.
1: Bai, o sea, bada, ordun bueno, ba, azken bilan Google Maps oso ondo egon daitekeela kafetegi batetik zinemara joateko hiri batean, ez? Ba, topatzeko leku hori, baino inoiz ez mendian erabiltzeko, batez ere horrelako leku, ez? Galdu tan paso batean hori da. Edo zibilizaziotik at dagoen edo zein lekutan. Orduan ba bueno, aplikazioak egiten dituen kalkuluak askotan ez dira realak baita ere. Ezuk igual ikusten duzu, ah, dago bi ordu, baina claro, Google Mapsek kontuan izan distantzia lineala kalkulatzen duela. Askotan lur mota edo errepidearen egoera edo klima kontuan hartu gabe eta orduan ba, hortaz ezintzarela fidatu.
0: Ez fidatu.
1: Eta batez ere horrelako lekuetan ze hiri batean beti egingo dizkizun neurriak ba nahiko errealistak, baino mendian, zuke Google Mapsek esaten badizu bi ordu, ba igual pentsa izan daitezkeela 8, ¿vale?
0: Eta mendian, ba batez ere beste aplikazio batzuk badaude, Wikiloc edo bestelako aplikazioak, erabili hoiek.
1: Jakin nora zoazen.
0: Hori da. Eta jakin nora zoazen.
2: Saben almadena, lo contrario.
1: Hori da.
0: Wikiloc ikes.
1: Zeba, baino Wikiloc ez dago ben almadena, no? Ez du bera, ez indezu
2: da. Pero te sale largo, o sea, metik anautoan guatekon, bai, te manda por zorroko punta.
0: Ez que rikasko, Alain.
1: Zuei.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.
2: Eklipsea toki askotatik ikusi ala izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
4: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
5: Itzazadarronetan barrena.
4: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
5: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
4: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10 eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
6: Jakina da udak, usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
7: Hostia puta.
6: Jongiren kakoak erraz bereizten dituen usainak.
7: Joder!
6: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren, debajo la lleva, leiaketan.
7: Ay, por favor.
8: Gure leiaketa favoritua da, debajo la lleva, 1 euro banatuko ditugu ostiralean. Ez, barkatu, ostegunean. Ostirala jaia.
9: Ah, bai, bai,
8: ostegunean banatuko dugu, beraz aukera gehiago, bai, bai, bai.
9: Bai, arrazoi.
8: Motorra mankatu duzu, edo. Bueno, 1 euro banatuko ditugu ostegunean, beraz aukera gehiago, ba, zozketan parte hartzeko eta irabazteko. Zer egin behar duzue, bai, ongotzonek zer usaindu duen asmatu behar duzue. Hori da lehiaketaren xedea, debajo la llevasen xedea. Hori da, zer, bueno, jakin behar duzue, zer usaintzen ari den Jongi. Eta gure WhatsAppa, 6-8-6-0-0-0-0, audio mezuak behar ditugu. Asi da, asi da usaintzen.
9: Oh, usain oso ona. Baina kontuz, debajo nola quieres.
8: Ui? Eta oso ona da?
9: Wow. Ona baino, baina ez duzu zuretzat nahi, esan nahi du horrek.
10: Interpretazioetan murgil, ze ez du ezer gehiago esan. Usain oso ona, baina debajo no la quieres.
8: 6-8-8-6-0-0-0 gure WhatsAppa da. Asi egiten apustu Jaun Andre, ez da erreza, esango nuke,
9: ez da erreza,
8: zilezkoa apustu egitea, baina bueno.
9: Baina esan du oso oso ona dela.
8: Oso ona.
9: Vale, bueno, venga, ziko garen zuten. A ver, venga.
11: Brasan usaina.
9: Brasan usaina. Brasa.
8: Ja, egia da gero soñan eramatea.
9: Ja.
8: Ez dara ona. Baina brasa usaina gozera. Baitu ona.
9: Ez baina hori ona da, egia da.
8: Logikaki, no?
9: Gero imaginatu, ke usaina daukala zure arropa.
8: Hori da.
9: Ez daizu gustatzen hori.
10: Bai, horregatik bakarrik bultza dizoan bultza, esango dio.
9: Ja. Vale, venga, ez da.
12: Egunon, txokolate usaina.
9: Txokolate usaina. Bueno.
10: Debajo, más cagada, bai, ez.
9: Más cagada.
10: Oso txarra da, xokoleta, si no andas con cuidado,
9: bai.
10: Jaterako garaian, eta bai. Duzu igual galtza hori bat, parece que vas cagada, te dies xokolate.
9: Ah, bai, ja, baina, ez dauka usaiarekin zer ikusi.
8: Baina, izurarekin bai. Ja.
10: Itxatzian kaka, oza, sortzen duen efecto muy feo.
8: Bai,
9: bai, hori. Bai.
10: Asun, que vas cagada, no.
9: Bueno, entzuleak berotu dituzu, Jongi, ze daude, ez dakizema bezu bidaltzen, entzungo ditugu batzuk, venga, ba.
13: Chocolate usaina. Ay,
9: tú. Chocolate usaina, venga.
14: Es por lo de cagada, eso te dice.
15: Barbacoa usaina.
9: Barbacoa es
14: nada. Barbacoa usaina eres, saque de saque, bai. Musturreke, maculuco a maculuca, orche. Ya.
16: Nenuco.
9: Nenuco.
14: Ay, nenuco. Nenuco. Egia da, aurre, después del pastel se les echa el nenuco. Mm. Es,
9: bai. Gustaren zaizu ez, batzu ditze, gustatzen, neri bai, eh?
8: Neri bai.
14: Nenuko, neri bai.
9: Bai, o sea, bizkat igual puntu nostalgiko batetik baita, bai, ez?
14: Si esan den dutenean ume usaina edo eduketzen dutela, la típica madre dice que bai. Aurre, que cuando somos aurrak, olemos. Nenuko usaina etortzen zain niri burura.
8: Bai, yeah. Usaina hori
9: bai.
8: Usaina, bai. Usaina,
9: bai. Bai, egia da.
8: Vale, segi.
17: Gaztaie.
9: Gaztaie.
14: Gaztaie es...
9: Esta.
18: Egunon.
8: Unon.
18: Perfume usaina.
9: Vida.
14: Perfume usaina. Yeah, tonto sería comprar con lo que valen si luego debajo no la quieres.
9: Claro.
8: Bueno, hasta
14: egia da beste batena.
8: Beste batena.
14: Bai, egia da, bai, onada, porque gertatzen da, igual usaintzen duzu perfume bat que te gusta, zuk soñean jartzen duzu y terminas con dolor de cabeza y su arriba. Bai,
8: hori gertatzen.
14: Arrazoiz.
9: Bai, hori gertatzen da batzuetan, batzuekin.
14: Barreian, barreian.
9: Barreian.
19: Barreian.
9: Arraia, barreian. Barreian.
14: Musturrek sartunde.
9: Bai, vale.
20: Kroketa usaina.
9: Kroketona.
14: Kroketa usaina. Hori da, begira, lehen komentatu duguna, ez duzula soinea nahi parrillarena. Claro.
9: La fritangare ez.
14: Bai, la fritanga tampoko. Hori, bueno, kontatu dizuet anekdota gertatu zitzaidana behin gauean atera nintzen. Taberna batera sartu nintzen, da ikusi nuen ezagun bat.
8: Bai.
14: Que estaba con otra chica.
8: Vale.
14: Eta arrimatu nintzen euren gana, iolianak afritanga, que te jodes. Eta gertatzen da, taberna, azkenean batzuetan tabernara joan, y si tienen la salida de la cocina,
9: bai.
14: Justo non jarrizaren lekuan, entre la chupa kaskola...
9: Edo estokaten baimenik, ze batzuetan estokate baimena, horre, estrakziorako tori dena, eta gero da, usai bat horre...
14: Sales del local con un olor a churrera, que no te puedes quitar.
9: Baina ez, niri pasa izan zait, gero, euki kampoan horre, balkoian edo, arropa hori, eta biru egunetan ez da joaten.
14: Ez da joaten. Bueno, basen momento hietako bat.
8: Vale.
14: Eta pentsatu nuen, jode, non afaldu duzu, Eta zeba, kalamare, dode kalamare! Nik egin nion, hori.
8: Vale.
14: Ta tipa, que era la que no conocía, me miro, eta esan zidan, nire etxean.
8: Oh, wow. Oh, wow, Jongi.
14: Yo creo que me ha odiado. Bueno.
9: Hombre, claro.
14: Normala. Ya, orde, tí, nos encontramos, te odio. Bueno, vas.
9: Venga.
14: Bidean.
19: Cafetería usaña.
9: Cafetería.
8: Cafetería usaña.
14: La quieres de abajo, arriba, por todos los lados.
19: Vale, chocolate.
9: Chocolate usaña.
14: Chocolate,
9: esta.
19: Va, su calde bate, ¿no? Hola. Oli usaina botatzen duen sukalde bat.
8: Bueno, oro korreia igual.
9: Bai, o sea, pixka atola guazen barreian, eh?
14: Beste pistatxo bat emango du.
9: A ver.
8: Vale.
14: Kalean guai, etxean...
8: Ez hain guai.
14: Ez hain guai.
8: Vale, denbora gutxi dauka.
21: Marisko usaina.
9: Marisko.
14: Mariskoa.
9: Txaski usaina.
14: Urtuan agi, baina ez marisko makuluka, ez.
8: Vale.
19: Ardo usaina.
8: Ardo usaina. Arnoa, Jongi.
14: Ze tinto que hain gusturari zara edaten, te dan un empujón de cae a la pechera y huele a rayos, bai.
8: Ai, egia da, Está charra.
22: Egunon, chicle usaina.
8: Chicle usaina.
9: Chicle.
14: Txingoma edo txewingamea.
9: Txewingamea.
8: Es da.
9: Joder, está que eso es de más meso y tú con ese agarre. En su lado, es que hago topera, baño. Esta.
8: Segui, egiten apustu, laizter, berriz dere irekiko dugu tarde bat, debajo la hiera.

0: Goizeko bederatziak dira. Gaztea. Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Freskotik gabiltza bai, kaixo zer moduz ongi etorri Dira Freshera goizeko zortzietan abiatu da, amaika arte izango gara zurekin aste artea da ustaiaren 28a. Astenetan irekiko da, estreinatuko da hilabete berria, baina bitartean gu hemen txekieto zuekin ondo pasatzen Dira Freshen, hori da gure helburua, eh? Ondo pasatzea. Alain Perez egunon.
3: Egunon denoi, kaixo.
2: Eta salseoa ere bai, bebe bai. Rexa eta polemikatxo bat.
3: Bai, ze gainera, konturatu naiz, bueno, dago polemikatxo mika bat Bibi Rexaren duela 10 urteko kanta batekin eta ba. Konturatu naiz, ostra askotan guk kantak ezagutzen ditugula, heltzen zaizkigula hit batzuk, baina ez dugula ezagutzen kanta horren atzean dagoen zikinkeria guztia, ez bai. Kaka guztia, ze batzuetan, ostra, disketxeekin, artistekin egoten dira, gauza oso ilunak, gauza oso itxusiak, guri bakarrik, kanta heltzen zaigu, esaten dugu, ostra, ze jita, ze kanta
2: ze
3: ona, baina, karo, gero enteratzen zara, hortik denbora batera, ze kaka dagoen horre, kanta horrekin lotuta, eta geratu naiz flipatuta Bibi Rexak duela hamarkada bat atera zuen Me, Myself and I kantarekin, zegin zuen kanta hori Gi Izi zeneko raperoarekin, claro, garai hartan hemen gaztean asko entzuten genuen kanta horietako bat izan zen, bueno, orain, denbora pasata Bibi Rexak itzegin du kanta horrek ia bere ibilbide musikalarekin amaitu zuela,
2: wow.
3: Eta oso fuertea da gertatu zen guztia enteratu naiz, eta dena kontatuko dizuet gaur.
2: Musikaren industriaren alderik ilunena gaur beraz, Alain Perezek kontatuko diguna. Manu Etxeberria, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon guztioi.
2: Eta Jon Gotzon aldaparenare hemen txeda, Kafe Bila joan da, baina egogoratu Caribe Mix izaten dugula egunero, Caribe Mix. Gaur, Jon giren eskutik, eta hit erraldoia da laizterren zungo dugu hori. Gaur Neomak taldearekin ere izango gara, Neomak taldeak abustaren 7an Gasteizen kontzertua eskainiko duelako, Gazteak babestuko duen kontzertua da, eta Garazirekin izango gara, Neomak taldeko Garazirekin. Hori guztia, eta gehiago noski eta albisteak Alain Perezen eskutik. Egunon, Alain.
3: Egunon denoi, Landetako sutea kontrolatzea lortu dute suhiltzaileek, baina Bordel mendebaldekoak ebakuazio gehiago eragin ditzakeela adierazi dute agintariek. Datozen orduetarako iragarrita dagoen bero handiak egoera zail dezakeela aitortu du Emmanuel Macron presidenteak Girondara egindako bisitan, eta esan du bigarren mundu gerraz geroztik izandako egoera latzena jasa aten ari direla. Batuta egoteko deia egin die herritarrei Macronek, eta suhiltzaileei berriz eskerrak eman dizkie. Girondako sutean 84 suhiltzaile zauritu dira eta 220.000 herritar ebakuatu dituzte prefekturak jakinarazi duenez. Espainian ere arazoa antzekoa, Espainia erdi eta ekialdean piztuta dauden sute haundien aurkako borrokarako ere datozen orduak kritikoak izatea aurre ikusten dute agintariek. Castellón 16.000 herritar ebakuatu eta beste 70.000 konfinatu dituzte Val d'Uixón kontrolik gabe jarraitzen duen sutearen eraginez. Madril mendebaldean eta Abilan berriz 80.000-tik gora dira ebakuatu dituzten herritarrak. Moncloak gaur onartuko du suteek larri kaltetutako zonaldeen izendapena. Eta beste kontu bat, Pedro Sánchez Espainiako gobernuko presidenteari transferentzien eskualdatzerako hartutako konpromisoa betetzeko exigitu dio Aitor Esteban EAJ-aren buruak alderdiaren sorreraren 121. urteurreneko ekitaldian. EH Bilduri ere zuzendu zaio Esteban, zeharkadaz bada ere, esanez Agirre lehendakariaren figura ezin dutela bere egin orain arte mespretsatu dutenek, eta sozialistei berriz jeltzaleek eraikuntza nazionala aldarrikatzen jarraituko dutela esan die. Eta Donostian kaleko afari solidarioak debekatu egin ditu udalak. Gaurtik debekatuta egongo dira kaleko afari solidarioak elkarteak kalean banatzen dituen afariak. Udaleko hiru departamenturen txosten teknikoak oinarri hartu ditu udalak. Espazio publikoaren erabilera unitatearena, osasun publikoko saiarena eta baita udaltzaingoarena ere. 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatik gabe utzi dituela salatu du elkarteak.
2: Eskerrik asko Alain.
3: Zuei.
2: Oi etxek gaurko lerroburuak bagoaz errepidera.
0: Trafikoa.
2: Eta trafikoaren berri emango digu Manu Etxeberriak, eguno Manu.
4: Egunon guztioi, bueno, ba, arazorik gabe jarraitzen dugu bigarren ordu honetan, ez dugu azken orduko istripurik ez ez beharrik.
2: Lasaitasuna gure errepideetan.
0: Eguraldia.
2: Eta gaurko lerroburua eguraldi tartean izango da bero handia datorrela, Naiara Barredo, egunon.
5: Egunon, gaur bero handia egingo du. Eguna freskotik hasi badugu ere, hegoaldeko haizeak lagunduta, goizean temperatura oso azkar igoko da. Eta eguerdirako eta arratsaldeko lehen orduetarako bero zakarra izango dugu. Maximoak 35 eta 40 gradu artean ibiliko dira leku gehienetan, kostaldean izan ezik. Bertan, brisaren eraginez, balio apur bat baxuagoan hartuko dira, baina ala ere bero handia egingo du itsasertzean. Brisa hori arratsaldean barnealdera hedatuz joango da, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko. Beraz, gaur temperatura asko igoko da eta bero errea izango dugu denean, gaua ere aurrekoa baino epelagoa izango da.
6: Laboral Kutxaren Go gazte txartelak eskainita.
2: Ba, bero handiari aurre egiteko, Karibe Mix pixkatere bai jongi esan dugu.
7: Ari nintzen oraintxe akordatzen zeina besti etorriko den. A ver, kual tienes puesta ahora?
2: Ez hau, zea, besti hau?
7: Bai.
2: The Weeknd da.
7: Ah, bueno, bien, vale. Bo, daukatera mucho mejor. Bai.
2: Justu, justa nenean, Cafe Villa esan dugu, gaurko kanta itzela
7: gala. Temazo bada,
3: bai, temardo bada.
7: Bai, temazo bada.
2: Kristona, bueno, bitartean Take My Breath eta Leicester Caribe Mix.
8: I saw the fire in your eyes.
2: Breath eta Leicester Caribe Mix.

0: duela urte asko eta asko udako pari bat ekartzen zigun. Musika opari, ja? Irrati, taberna eta festa guztietako saltza izaten zen opari, ja? Karibe miz izaten zen. Karibe miz da urtia. Dena dantzan jartzen gitu opari, ja? Aiepai gara, ja? Aiepai!
1: Ui, ba ez esan gehiago atzitzatzi puline, aurten ere gure entzulentzako esklusiban.
2: Karibe mix. Karibe mix, eta ia da jaipa nahiko handia dela.
3: Bueno,
2: Chorrada,
3: que esango ditu, porque es que kantatzen zuela el comando tiburón, que no hizo nada más.
2: Niño, que está aquí en orden.
3: 2000 eta 2011 atera zutela.
2: Vale.
3: Hori bai, bombazo bat izan txela.
2: Egia da.
3: Eta atxo kaskoetan entzunuenean, volumenari, up the volume bat egin niola, goraino, goraino. Osa,
2: bai,
3: que gauza bera gomendatzen dizuet.
2: Ba, eman volumena.
3: Eman volumena, porque hau da, pasado, pisado.

0: jasan.
1: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun Dida Fresh.

0: Fresh. Vida fresh. Way too good. Laboral kutxarekin egizu nahi duzuna. Bazatoz? Laboral kutxaren Go gaztetxartelarekin bidaiatu nahi duzun lekura arazorik gabe.
1: Aizue, saltza ederra.
2: Dirua, edo non.
3: Cash.
4: Mobidarik gabe.
0: Ibili munduan zurekin mugitzen den gaztetxartela aldean. Informazio gehiago laboralkutxa.eus webguneko gazteen atalean.
5: Zuretzat, digestio egin arte bi ordu zain zaude eta. Eta zuretzat, uretara joateko erlojuari begirat zauden arren, udaz gozatu eskaintza handioni esker. Valentzia jatorri deiturako arroza kiloko 1,45 euroan. Aurtengo udan nirekin aurreztu nahi, eroski zurekin.
6: Erdi aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
7: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
8: Itzazadar honetan barrena.
7: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
8: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
7: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri. Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

0: tentsoa. Ken Zazpi eta Euskadiko Orkestra Sinfonikoa zapalduen ularkia. Baskonia ematen zuen.
1: Oso poetiko geratzen da, ez?
0: Bai. Jongi, zerratik
2: bueno,
0: hau?
2: Bueno, ba, gertatu da, zapaldua izan da.
0: Zer izan da zapaldua?
2: Zumarraga.
1: Zumarraga?
2: Bai.
0: Zumarraga.
2: Bueno, orain arte badakizuek Gipuzkoa zen provintzia bakarra, Virginia, Grand Prix, El Capaz eta Lalatxuzen Grand Prix saioaren partaide izan etxen, provintzia bakarra estatu mailan hartuta. Oh? Pues ya está, Zumarragak utzi zuen beto hori.
1: Eta galdu egin du.
2: Eta zapaldua izan da.
0: Zapaldua izan da.
2: Wow.
0: Ba, sentitzen dugu.
2: Bala negra gati.
1: Ze?
2: Bala negra.
0: Bala negra.
2: Almeriako bala negra herria gati.
0: Bala negra herria.
1: Bala negra izeneko herri bat.
2: Zeran muchos ahí tampoco.
0: Piraten herri bat ematen du, bala negra.
1: Beatuko izu, zenba biztan lehauzkan bala negrak.
2: Amabitzia, Zumarragak izan zuen, badakizue ponen alguien famoso pa que jendea engantzatzeko.
0: Bai, bestela.
2: Zumarragak izan zuen amabitzia da Garbine Muguruza.
0: Wow.
2: Zintzen ma de llevo, baina, bueno, pagatu.
1: Baina Garbine Muguruza nongoa da.
2: Era tenista.
1: Baina nongoa da, ja, badakit.
0: Nongoa, gizona.
2: Venezolana,
1: Ah, bai, egia da, venezuelarra.
2: Bai, bai.
0: Bai,
2: bueno, Garbine
1: Muguruza. Zergati joan da Zumarragarekin, ze?
2: Bai, bai.
0: Bai, bai.
1: Osa, ez dauka inolako harremanik herriarekin. Ja.
0: Bosketa ingo zuten.
2: Bala negrak nor eduki du una torito muy tiroteada, ¿es? Bai, arra, bai.
0: Sí, digo, bai. Baina ez dakit jende asko ezagutuko duen torito.
2: Torito?
1: Bai, torito da.
2: Bai, con rastas, paparazia.
0: Bueno, Espainiako ez da behar nomen, katalana da, ez da? Kataluniako kasetari bat.
2: Gordantulet, izango zer.
1: Da, mira, ez, da menorkakoa.
0: Ahí va, menorkakoa.
1: Bai.
2: Ah, Menorki. Vale, vale.
1: Ciutadela de Menorca.
2: Ah, begira. Okay,
0: okay. Bai. Torito.
1: Bueno, bide batez, balanegrak dauzka 3000 biztanle, eh? Osea, txiki-txikia. Bueno, erritxo bat.
2: Bai. Bai. Bueno, ala ere zerbait badute, porque zapalduak izan dira. Zumarraga zapaldua izan da. Eta, bueno, gauza asko egin dituzte, aizkolari bat, iroita mairu urtekoa kontratuna dos txabalas. Bueno,
0: euskal folklorea, ez da?
2: Euskal folklorea. Gran Prixen.
0: Vale.
2: Ez da posible izan, hori zen, zen albistea.
0: Bueno.
2: Toritok, badakizue, zeukan ren rastas, eta orain ja nolaz tiene, aldaketan ja, dira.
1: Kendu ditu, bai. Egia da, arraro gehatzen zaiola orain hilea, O sea, oso...
0: Afro dauka.
1: Afro, bai.
0: Arraro.
2: Itxekin behar dut beste aldaketa bortitz bat iburuz. Maria Txiren aldaketa bortitz.
0: Mariachi.
2: Mariachi en
0: aldaketa,
2: Jongi. No ha acertado. Para Cer. Mí, no ha acertado.
1: Vaya, Nork.
2: Mariachi, Mariachi Vite.
1: Ah, Mariachi Vite.
3: Ah. ¿Cómo olvidarte? Te debo
2: guapa que la
0: Mariachi Vite, tío, su chivite.
2: Pues ese pelo corto, a lo chico, esa tendena.
1: Bueno, es que son soles onega estilo anes.
2: No que es sango, no tenía la coflequilla. No, a lo chico.
1: Bueno, baina, bazuka nola...
0: Toritoren hilea dauka, orain?
2: Es. Angela Chaninen hilea dauka. Angela Chanin. Bai, Falcon Crest.
0: Bai.
2: Ese micro rizo en bola.
1: Bai.
2: Ori egitu.
1: Doña Croqueta, da kizue la que se avecina con Doña Croqueta. Bai.
0: Bai.
1: Nola ez ez?
0: Ez, ba.
2: Nire txako. Doña Croqueta? Bai.
1: Bai, mitika da. Doña Croqueta, la que se avecina.
0: Wow.
2: Hablaba así en inglés.
1: Hau da, Doña Croqueta.
0: Ez zuk beste bat esatu duzu.
1: Azuk igual beste bat esatu duzu. Nik esatu Doña Croqueta. En la que se avecina Coa, au.
2: Ah, no, y da Beatriz Carvajal.
1: Ah, Beatriz Carvajal, bueno, va, está aquí.
2: Ay,
1: doña Carvajal. Va a dar pizca María Chivite, ahora,
2: Una con Pamela que quiten suen de...
1: Súbete y suas atzera o denbora.
2: Ni no, ni de denbora, no voy a ir a la de no sé qué, ni nerera.
1: Ya.
2: Bueno, total, muy mal, me indican suspensa a la peluquera de María Chi, que anima todo María Chi, ori, egitera.
0: Mariachi,
2: John Giri,
0: eta
2: jo, gustatu
0: zure Lucas.
1: Nik uste arazoa dela, jarri ditu lagero baita, betaurreko batzuk, rollo retro, eta orduan ematen du, 70-garren amarkadako...
0: Tutsi. Pelikula, Tutsi pelikula, bai, gauza bera da.
2: Bai, Dustin Hoffmanek barrumetez den zuen papera. Bai.
1: Nore jazten da Tutsi?
2: Totsi.
0: Bueno, ba, Mariachi.
2: Hemen ikan animatzen zaitugu, deja que te crezca un poquito, da berriro a los chicos. Oso ondo geratzen zaizula, da guapiz.

entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

duzun musika guztia. Eta musikarekin jarraituko dugu, musikarik onenarekin, baina haizue polemika pixkatere bai.

0: Alexa da protagonista eta musika industriaren alderik ilunena erakutsi digu artistak alain.
1: Bai, alaxe da, bueno, Bibi Rexha duela hamarkada bat ezagutu genuen artista bat da, I Got You edo In the Name of Love bezalako kanta hauekin, hemen atzetik entzuten dugun kanta hau, seguru ezagun egiten zaizuela.
0: Bai.
1: Baina, zalantzari gabe, musika estenaren lehen lerroan jarri zuen kanta beste bat izan zen, eta da, hemen daukagun Me, Myself and I.

0: Kanta honek streaming plataformetan segulako zenbakiak dauzka, hau izan zen arrakasta total bat, egia da bereziki estatu batuetan, baina hemen gazteara ere iritsi zen, ze hemen asko jarri genuen duela hamarkada bat kanta hau, baina kanta honen erruz Bibi Rexak ia bere musika ibilbidea eten zuela jakin berri dugu, eta sekulako mamia dago kanta honekin lotuta.
1: Bale, kontatu, bera kontatu du, gainera.
0: Bai, bera kontatu du, bueno, zuek kokatzeko zeu da, bai. Musika munduko salseo bat, baina nahiko iluna, eta nik uste dut, hau ezagutzea garrantzitsua dela, ze seguru nago kanta askoren atzean, sekulako historio ilunak egongo direla, eta askotan ez garela konstiente, seguri bakarrik, abestiak heltzen zaizkigu hit moduan, ez, eta hemen asko jartze ditugu, esan ez, ze kanta puska, ze ondo, baina ostra, askotan enteratzen baldin bagara, ze movidak egon diren, kanta horrekin lotuta, igual ez genituzke hain ondo ikusiko abesti horiek.
1: Bai, egia da, eta salatu berko zerbait da, kasu honetan artistak berak salatu du,
0: bai.
1: eta eskerrak, denbora bai. Pasada, 10 urte pasada dira,
0: bai.
1: Baina, bueno, kontatzeko
0: bueno, beharra izan du. Salseoa, gauza da, 2016 urtean gaude, eta Bibi Rexa bere lehen kantak kaleratzen hasi zen garai hortan, eta bere disketxearekin negoziaketetan ari zen, ba hori kantak erakusten disketxeari, disko bat osatu nahi zuen, eta bueno, zegoen astapen hoietan, ez, pixkat, etzen inor, eta bueno, ari zen hor, ba bueno, industrian sartzeko ahalegin hoietan. Eta bere garbi zeukan, kanta hau, hemen atzatik entzuten dugun kanta hau, berez zala, I don't need anything deituriko kanta, I don't need anything deituriko abestia, arrakasta utzi izango zela. Berak hori garbi zeukan. Zeintzen arazoa, ba disketxeak etziola tiroia ikusten abesti honi. Eta esan zioten, txika, igual beste artista batekin kolaboratu, zedo ez dakit rap bat sartzen badiozu, ez dakit gogoratuko duzuen, garai hortan, kanta pop guztiei rap bat sartu behar zitzaiela. Ze,
1: Danek,
0: rapero batek ez bazun kolaboratzen, horrek ez zula txutatzen.
1: Eh?
0: Dena, venga, rapero bat, eta parte bat, gaina ez zula ezer pegatzen, ze igual, kantazan superpoperoa, eta gero bapatean, Eminem, ez dakize rapetan, Rianarekin sartzen, ez dakize, bueno.
1: Bai,
0: ba, esan zioten, hartu rapero bat, eta, klaro, gauza da, garai hortan justu Bibi Rexa azizela entzuten Gizi izeneko rapero bat, bueno, gustatzen zitzaion, eta lortu zuen berarekin harremanetan jartzea. Bueno, ba, gauza da, raperoari eta bere taldeari erakutsi ziotela besti hau, originala, izugarri gustatu zitzaien, eta Gizik esan zion, venga bai, kolaboratuko dut zurekin, baldin eta moldatzen baldin badugu kanta, hau da, beste bertsio bat egiten baldin badugu, eta baldin eta kanta hori nere diskoko kanta bezala gehitzen baldin badugu, hau da, ez da zure diskoan joango, nere diskoan joango da, baino kantak funtzionatzen badu, bazuri oi hartzuna emango dizu baitere.
1: Ja.
0: Bibi Rexak onartu egintzun proposamen hori, esan zuen, bale, moldatuko dugu, baino zure diskoan joango da, hala ere, nik parte hartuko dut kantaren moldaketan. Onartu zuten, eta kantari izen aldatu zioten. Izan beharrean, I don't need anything, izango da, me, myself, and I.
1: Bale, eta guk ezagutzen dugun hau.
0: Hori da, eta da, guk ezagutzen dugun kanta hau. Bueno, ba, horra zizen Bibi Rexaren amesgaiztoa. Kantak izan zuen sekulako jartzuna, bere ala, arrakasta batean bilakatu zen, baino, egia da aldi berean, meritu guztia Giziri eman zion. Hotela edo berak eraman zuela meritu guztia, ze azkenean bere diskoko single bezala argitaratu zen. Eta bideo bat dago Gizi, hau oso fuertea da, Gizi esanez, kontatuz, nola egun batean zegoen bere etxean pianoa jotzen, raperoa, eta nola etorri zitzaion bapatean burura kantaren melodia.
2: Que mala la Gizi.
1: Gaiztua.
0: Bai. Oso fuertea da bideo hori, ikusi dut, eta tipo hori kontatzen, bai, nien egoen pianoaren aurrean melodia hori etorri zitzaidan, eta esan nuen, hau arrakasta bat izango da, ez dakize, bueno. Azkenean, Bibi Rexa bokalista bezala geratu zen, eta pixkanaka, saiatu zen Gizi, Bibi Rexa kanta hortatik kanpo uzten. Eta fuertena da, edo momenturik kritikoena izan zen, 2016ko MTV VMA sarietan gertatu zena. Ze Gizik kanta hori abestu zuen taula gainean sari banaketa hortan,
1: bai?
0: Eta Bibi Rexaren ordez eraman zuen Britney Spears Bibi Rexaren parte abestera.
2: Pobre mujer.
0: Baina fuerte nada, Bibi Rexa zegoela publiko bezala sari banaketa hortan, eta berak etzekiela ezer, etzekiela Gizik hori abestuko zuenik, ez da Britney Spears eramango zuenik kanta hori abestera. Bueno, ba, horrek lur jota utzi zuen eta musika uzteko puntuan egon zen artista horregatik. Urte batzuk geroago kontatu zuen nola sentitu zen raperoarekin, ze gaizki tratatu zuen, eta bere erruz, ba, ia dena pikutara bota zuela, ze ikusi zuela, bai, musika industria ze krudela zen, ez? Eta elkarrizketa batean, gainera, gizik onartu egin zuen urte batzuk geroago oso egoista izan zela, eta heldutasun falta izan zuela baita, ba, garai hartan, ez?
1: Heldutasun falta, eta besteak beste heldutasun falta, ez
0: bai, da? Sekulako aurpegia baita, bai. Hala ere, bueno, ba, Bibi Rexak duela gutxi esan zuen beti geratuko zaiola zalantza bat, ba, bueno, jakiteko bizkat, ze pasa izango zen berak soik atera izan balu jitura gizi gabe. Zegia da, garai hortan oso gaizki pasa zuela, de igual, kanto hori bakarrik atera izan balu eta arrakasta batean bilakatu izan balitz, igual beste punch bat emango zion artista bakarrari bezala baita ere musikan aurrera egiteko, ez? Orduan, bueno, ba, gauza da, erabaki duela, orain artista independente bat dela, kanta originala, I don't need anything. Kanta hori grabatzea, berak bakarrik, eta bere jarraitzaileekin partekatzea. Oraindik ez dago plataformetan, baino filtratu eginda, eta ekarri dizuet nik, emaitza originala, ze hor dago sarean bueltaka, eta, bueno, ba, zuek ikusteko baita, kanta originalak, nik uste dut, funtzionatu izango luela, zukeela, barkatu, eta, bueno, ba, raperorik gabe, ba, kanta hortxe daukagu, eta ba, antzekoa da, baino Bibi Rexari protagonismo handiagoa ematen zaio.
1: Galdera bat, baina egile eskubidea norena da, abesti honen egile eskubidea.
2: La rapera es tonta mierda, paella.
0: Nik uste dut gizik eraman zuela hori, baino...
1: Abesti hau publikatu leike, orain,
0: bere horretan. Nik uste baiet, originala Bibi Rexaren, ara.
1: Ja, baina hasta que zer zinatu zuen.
2: Es que la rapera parece que da...
1: Bueno, rapera, rapero, danak. Azkenean ez da rapera.
2: Parece que, oh, sí, te cuento, pero tonta mierda.
1: Vale. Pasan en tu terapia Bibi Rexak egindakoa, baina kasu honetan, G-Easterik gabe.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Urako urisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. EITB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin, toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa.
2: Emantzipaziorako laguntza bila zabiltza? Emantzipa bueltan da! 23 eta 29 urte bitartean baldin badituzu, 300 € jaso ditzakezu hipotekarako zein alokairurako. Kontsultatu baldintza guztiak gazteaukera.euskadi.eusen. Eskatu emantzipa maiatzaren 12tik azaroaren 30 arte. Emantzipazioa zure esku! Ongizate, gazteria eta erronka demografikoa. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
3: Jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, Dida Fresh.
4: Eta Fresh, super fresh dator. Ainhoa Arroita Jauregi, kaixo alto. Egun, no? Nahiko fresko, eh? Egin esan oso, ez da kit, aktibo edo sentitu zaitugu.
5: Bai, gaur goxean dutxa hori nahi izta, igartzen da.
4: Ah, hori izango da. Ie beteta gero, ez, trauma. Ainhoa, bueno, gaur, asteburuan, plaentxin, ez duk esan diguzu bezala, gerretatu den zerbait ekarri diguzu, fresh notizia.
6: Azte buruan plantxin, nola de planchar, baina...
4: Plantxin, plantxin.
5: Sola luze, plazencia de las armas, no eixo duzu moduan.
6: Plantxin.
4: Bai, jaiak, festa que ospatu ikuste, atizela jaixak, eta...
7: Zeiru dimene okibar den plantxin, eta pentsatzeko dala plan bat.
6: Ez, jende asko egiten du, azte buruetan merkeagoa da argindarra, pues aprovecha pa el plantxin.
4: Plantxin da plantxin.
5: Bueno, igual malen altunak markinan planchi.
4: Bueno, guazen, planchira. Aino, azte buruko, bueno, ez dakit, urteko, konturik, parregarriena gertatu delako.
5: Bai, berexi. Zuko inoa badakizu zera.
4: Nik bai, ikusi dut.
5: Ta Manu, Jongi, Arañe, zeuek ez.
6: Iduari ikusi ditut.
5: Ados, bueno, komento tingo dugu. Asunto da, nijo nintzen zapatuan, han juergi, ez? Juerga, bai, juerga, bueno.
6: Koka gaitezen, jende askori entxundiot planchiko festak.
5: Bai.
6: Famatuak dira.
7: Bueno, horrein izan dira, ez?
5: A ber, famatuak ez dakitiazen, baina egia da, nik esan behar dut, nahiko onak dia zera.
4: Bai.
5: Ni urtero juten aiz, aurten oso gutxi egon aiz, egon nintzen.
6: Eibarkoa baino beak?
5: Ari ez.
4: Ez pasta, jo.
6: Bale, bakalkular, bai.
5: Albuan dare, baina desberdina diaz.
6: Bale,
5: eta, jungina zen lagun batzuk, atxalde pasaitera, plantxira, zapato retzaldian. Ta, iritsi bezain pronto, lagun batekin juntatzen gara kalian, ta, buah, ez dakizu eze pasaudan gaur gau pasa ibilidea zen, bueno, ingotzuet kaso praktiko.
6: Bale.
5: Jarrikotzuet pixkat kontestuan, eta zuek esan zeokurtzen jatzuen kontestu horretan inaldo zuela.
6: Bale.
5: Dia goixeko jarriko dugu zaki, 8, 9, ez jagau pasa indozu, pixkaia pasauta zaoz, baina nik moskola.
7: Pixka gau pasa indozu, esatez du. Pixka goizeko 8, 9, oia gau pasa ofizial bat.
5: Bale, gau pasa ina zaoz.
4: Bale.
5: Eta zu elgoi barkua zara. Ez zara plaen txikua, zara elgoi barkua.
4: Bale.
5: Moskorra zauz, ordan kotxe ezin duzu hartu.
4: Bai.
5: Eta autobusa justo junin jatu eta ez da upeste bat hemendik ordu bat erarte.
4: Bale.
5: Zuek zingo zinute?
6: Zenba kilometra daude?
5: Uf, oinez juteko, a ber, jun leikezu, eh? Baina nik esango nuke 10 km/h badauzela.
7: Nik 10-15.
5: Esango nuke, eh?
6: 15 bada, ja asko da, baina 10 bada igual oinez.
5: Oinez, eh?
6: Bai.
5: Zoko alain zingo zinen adidez?
7: Osea, taxirik eta ez dago, ez duzu...
5: Ah, bueno, bai, betxu, hor ideia nahiko on bat.
7: Bueno, ona baino da, oinarrizkoa, ez?
4: Baina guazen pentsatza ez duzula dirurik.
7: Vale.
6: Igual no te alcanza.
7: Bani, jongi bezala, oinez joan gonitzateke.
4: Nik bai. Gozaldo ingo nuke. Hori da. Itxaron, bai. Bertan, pasatzea, gozaldo, lasai, eta gero autobusa.
8: Gero lasai.
4: Autobusa iritsiko.
7: Ja, bueno.
4: Edo bueno, norbait eideitu.
5: Bai, baita ez eta...
7: Hombre, goizeko sortzea badin badira...
4: Ja, horregatik.
7: Guraso edo gertuko
4: norbait iditzea. Baina gozaldu, lehenko ondo gozaldu.
5: Zose jan.
8: Ja, vale.
5: Bueno, ba, hiru pertsona hauek esan bezala ondiokan moskreu zen. Eta, eukize ben, oso ideia originala esango dugu.
4: Vale. Kurioso.
7: Etxera bueltatzeko, elgoi barra bueltatzeko.
5: Bai. Josian, txutxe dena batera, bueno, saltzen zituzten txutxek aparte beste bat gauza. Bai, mila gauza.
6: Azarredo.
5: Bai, bantzeko bat.
4: Bai.
5: Eta erosi zeben, unikornio flotadore bat.
6: Ah.
5: Artu zeben, zagarrontzi, bueno, poltsa, zagarre poltsa bat.
4: Bai.
5: Mobilak bertan sartzeko.
6: Bai. Vale.
5: Ez bustitzeko.
7: Oso adimentsua, goizeko orduetan jakindan hola zeuden.
5: Bai. Eta, Josian, ibaitikan, ibaian zehar, izuten salto, eraien unikornio flotadoriakin, eta jonsian, urjauzi, ibaian
4: bera.
6: Hala ere, wow. Nik irudiek ikusi ditut, creo que el más listo bakarra zegoen unikornioan, besteak uretan joan. Edo unikornio zen uno más. O sea, uretan ikusi ditut. O sea,
4: egia da, ez zirela irurak abitzen. Ez, unikornio horretan.
5: Hori egisa da.
4: Elzeko behoz usaila zan.
5: Bueno, baina... Si joazen jauzi, holan, salto, galabate dibestra. Hori bai, ikustetxo zirudixak, dau zaborra ibaian.
7: Bai,
5: ikusten da gainera...
6: Aparra una espuma hor, bai. Aparreta, bai.
5: Eta berdina ikusten da, bai.
6: Eta pelera por ahi edo horrela.
5: Bueno, ba, asuntoa da, ez dutela gainera, osea, hau gutxi balit, ezean elgoi barrera heldu. Heldu zian, Plaentxita Elgoibar artian dau...
7: Juntziren, beste aldera.
5: Ibaian bera juntzian, ondo juntzian.
6: Baina... 2 kilometro ya saude del unicornio, el agua, de todo, de la parra, de todo.
5: Asuntua da, erdibidian dauela maltzaga, bueno, horre, rotonda bat, Eibarren parte da. Taia hortik aurrera, Elgoibarrera bidian, urjauziak dia oso ondixak. Oh. Orduan, arriskutsua, ja, pixkat bihurtzen.
6: Yeah.
5: Oran, hor, urten inzian uretatik, eta jonsian, bide gorrixan, oinez.
4: Oinez, claro, guzti guztita.
5: Elgoibarre guzti guztita. Osa, totalian darrosi justen igual, lau ordu. Errexe gozan, zehose gozaldu.
6: Yeah.
5: Eta autobus ari itxoin, baina, bueno, hortxe, segurako kontakizuna.
6: Pero nola iritsi ziren konto la muñea pasada.
7: Claro. Claro.
4: Eta anekdota batekin.
7: Fresko, garrantzitsua.
4: Anekdota batekin gainera.
5: Ba, salako anekdota, Aldizki guztietan dago, baina ez dakit, ejatzue heldu, baina dago interneten.
7: Bueno, lortu dute gaztean ere hortaz hitz egitea, beraz.
4: Hau pazuek.
7: Claro.
4: Hitz egin dute eurek.
5: Ba, esan doztantxe, gure lankidean Maite Garmendia, bera plantxikoa da. Eta uste dut, Euskadi Irratira etorri diazela.
7: Baina unikornioan ez dira etorriko, ez?
5: Espero, ez bestela.
6: Aitortu behar dizuet, nik urte askoren ostean, asteburu honetan, badakizue, Pirineo zurren izan nintzen.
5: Ai, ze ondo.
6: Egin behar izan genuela dedo.
5: Bertara
6: igotzeko, porque etxegoen busik.
5: Benetan?
6: Enoen kotxea hortu nahi. Etxegoen taksiak guztiak hartuta zeuden. Eta egin genuen dedo.
5: Ostras.
6: Eta furgoneta, una furgoneta de bolleritas más majas. Muy lesbianas.
7: Hortarako honenak behai dira,
4: Ba, bai, furgonetak inoski, ya.
6: Hartu gintuzten eta ego gintuzten. Baina, 56 urte haciendo dedo, txika. Pero, jonga, vale.
4: Aventura,
7: Oso, 80. Markadako zerbait.
5: Bai,
6: bai.
4: Bueno, ba, aventura. Zaleak, gure Elgoibartarrak. Antxe, joan ziren, unikornio hartu. Elgoibarrera. Eskerrik asko, Aino.

0: Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin, entzun dida fresh. Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure zerrendako abesti berriak ezagutu nahi? Slater, kantautore estatu batuarra, dantzapista guztia konkistatzen dabil bere azken proposamenarekin. Kantua eta honen koreografia viral bilakatu dira TikToken, eta orain gure txanda da. Hemen da, Dance.

urte bukaeran etorriko da Tataren bigarren diskoa. Aro berri honetan ere lagunez inguratu da, eta horren adibide garbia da aurrez luzatu digun abesti hau. Lil eta Densorekin bat eginda, Muxutxo bana, atera da.

Atxalinetan Enufarrak Boskoteak estudioko lan berria argitaratuko du irailean. Zeruak eta sabaiak, horixe izango da izenburua, eta bigarren aurrerapen singela geurera batu dugu. Gazteak aurkezten dizu...

0: albistea. Zuk badakizu zer entzun. Goizeko 10ak dira.
1: Gaztea.
0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11ak arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh. Udan ere Dira, baina freskoago eta beranduxeago hasita. Zortzietan hasita, 11ak arte zurekin. Kaixo, egunon, ongi etorri Gaztera. Ongi etorri Dira Freshera. Aste artea da, Uztaiako 28 ditu eta Jon Gotzon aldaparen hemen konpainia egiteko prest. Kaixo, Jongi.
2: Hola, kaixo.
1: Jongi, gaur debajo la llevas, pero indik estugu asmatu.
2: Es, estugu asmatu, es que pistak bizka bate kontrobertsi moduko sortu dute, porque bai. Da oso usai gozoa da, pero debajo no la tienes.
1: Hortxe pista, segi pentsatzen, ea zer ari den usentzen Jon Gotzon. Alain Perez, egunon.
3: Egunon denoi, kaixo.
1: Alain, zu kere badituzu gauza kontatzeko.
3: Hombre, beti bezala, hemen gauzatxoa ditugu.
1: Eta gero xago jakingo dugu. Manetxe Berria, kaixo egunon.
4: Kaixo egunon guztioi.
1: Eta gaur gombidatu bat izango dugu. Neomak taldearekin izango dugu. Neomak taldeko Garazirekin abustaren 7an Gasteizan emango dutelako kontzertua. Gazteak babestutako kontzertua da. Esan dugu Alainek baditula, gauzasko kontatzeko, albisteak besteak beste, egunon Alain.
3: Bai, egunon denoi, bueno, ba, suteekin jarraitzen dugu gaur ere, aste arte honetan, Landetako sutea kontrolatzea lortu dute suhiltzaileek, baina bordel mendebaldekoak evakuazio gehiago eragin ditzakeela ohartarazi dute agintariek. Datozen orduetarako iragarrita dagoen bero handiak egoera zail dezakeela aitortu du Emmanuel Macron presidenteak Girondara egindako bisita. Eta esan du, bigarren mundu gerraz geroztik izandako egoera latzena jasaten ari direla. Batuta egoteko dei egin die herritarrei Macronek eta suhiltzailei berriz eskerrak eman dizkie. Girondako sutean 84 suhiltzaile zauritu dira eta 220.000 herritar evakuatu dituzte prefekturak jakinarazi duenez. Espainia erdi eta ekialdean piztuta dauden sute handien aurkako borrokarako ere datozen orduak kritik izatea aurre ikusten dute agintariek. Castellón 16.000 herritar evakuatu eta beste 70.000 konfinatu dituzte Balduixon kontrolik gabe jarraitzen duen sutearen eraginez. Madril mendebaldean eta Abilan berriz 80.000-tik gora dira evakuatu dituzten herritarrak. Moncloak gaur onartuko du suteek larri kaltetutako zonaldeen izendapena. Eta beste kontu bat, Espainiako auzitegi gorena hasida dagoeneko amnistia aplikatzen. Meritxell Serret kontseilari ohiaren ardura penalak amaitutzat jo ditu, esan bezala auzitegi gorenak. Kataluniako prozesaren eta urriaren bateko erreferenduma antolatzen etengabe desobedientzia delitu larria egiteagatik zigortu zuten Meritxell Serret. Europako Justizia auzitegiak amnistia legea ontza eman eta gero aplikatutako lehendabiziko kasua da hauxe. Eta bukatzeko Donostian kaleko afari solidarioak debekatu egin ditu udalak. Gaurtik debekatuko ditu kaleko afari solidarioak elkarteak kalean banatzen dituen afariak udaleko hiru departamenturen txosten teknikoak oinarri hartuta. Espazio publikoaren erabilera unitatearena, osasun publikoko saiarena eta baita udaltzaingoarena hartu ditu kontuan udalak. 300 pertsona baino gehiago afaltzeko alternatibarik gabe utzi dituela salatu du elkarteak.
1: Eskerrik asko Alain.
3: Ez da zer.
1: Bagoaz errepidera.
0: Trafikoa.
1: Azken orduetan mintzat lasaitasuna izan dugu, Manu, orain honetan ze berri dugu.
4: Egunon guztioi eta lasai jarraitzen dugu momentuz trafikoaren aldetik, ez dugu azken orduko istripurik ez da ez beharrik.
1: Primeran, eskerrik asko.
0: Eguraldia.
1: Eta gaur bero kontuak eguraldiari dagokionez Naiara Barredo, egunon.
5: Egunon, gaur bero handia egingo du. Eguna freskotik hasi badugu ere, hegoaldeko haizeak lagunduta, goizean temperatura oso azkar igoko da. Eta eguerdirako eta arratsaldeko lehen orduetarako bero zakarra izango dugu. Maximoak 35 eta 40 gradu artean ibiliko dira leku gehienetan, kostaldean izan ezik. Bertan, brisaren eraginez, balio apur bat baxuagoa inertuko dira, baina hala ere bero handia egingo du itsasertzean. Brisa hori arratsaldean barnealdera hedatuz joango da, baina ez du beroa askorik arintzea lortuko. Beraz, gaur temperatura asko igoko da eta bero errea izango dugu denean, gaua ere aurrekoa baino epelagoa izango da.
1: Badakizu, eh? Itzaletik ibili bada ez bada ere. Gaur bero kontuak berriz ere Euskal Herrian, baina guk hemen freskotasuna bidaliko dizuegu, eh? Batera eta bestera. Amaika karte esturekin konpainia egiten, eta laizzer debajo la llevas lehiaketaren bigarren aukera 100 € ditugu zuentzat, beraz, animo, animo!

0: Jakina da udak usain bereziak ekartzen dituela. Usain gaziak. Usain gozoak. Usain minak.
1: Hostia puta.
0: Jongiren kakoak erraz bere izten dituen usainak.
1: Joder.
0: Asma ezazu zein usain antzeman duen gure Jongik. Asma ezazu Jongiren debajo la lleva lehiaketan.
1: Ay, por favor.
2: Hemen bigarren aukera debajo la lleva zen 1 euro eskuratzeko gaur bigarren txartela banatuko dugu eta ostegunean zozketa 1 euroko saria emango dugu eta bueno, ba, Jongi ari daia dagoeneko usaintan eta kantuan. Gustatzen zaizu?
3: Bai. Baina debajo no.
2: Hori da. Baina soñan eramatea
3: ez. Bai, kalean bai, etxean ez.
2: Kalean bai, etxean ez. Zerrari da usaintzen Jongi? Ba, badak ez dugure WhatsAppa 6-8-6-0-5-0-5-0. Pista gutxi, eta nazgarriak, esango nuke bat.
4: Oso garbiak ez dira, baina.
3: Estakulu ari da jendea,
2: Bai, egia da, gerturatu bida, arrazoi. Bueno, ba, hasi, zuen audioak bidaltzen, berriz ere, ba, zuen apustak edentzun nahi ditugu. Oazen ez da.
5: Arrain usaina.
3: Bueno, zo generikal, horrelako bai, zertxelada, baina zertxelada izango balitxongi, baina...
2: Bai, konkretuagoa, ez?
3: Brotxa hori, enpapelatzeko papera bezain handia bada, con toda la plasta horre zindugu...
2: Vale, zehaztu pixkat, vale?
3: Zehaztu, bai.
4: Vale.
6: Haupa, erretegi usaina.
4: Erretegi usaina,
3: seguimos enpapelando, bai.
4: Venga.
7: Kontzertu usaina.
3: Kontza usaina.
4: Kontzertu usaina, zer da kontzertu usaina?
3: Kontzertu? Pues depende quien te toque al lau.
4: Hori bai ez dela.
3: Ni leko gonean me coloque, no te digo más.
2: Ni autobus batean, aurreko batean, Ostras, emakume batek sekulako...
4: Kiratxa.
3: A kontza, edo.
2: Es... Patxulia, doztak ez da zan, eta.
3: Ah, bai.
2: Mareatu egin nintzen.
4: Gero gorputzu zain batzuk ere badaude, furtzea.
3: Ez da gorputzu zain, higiene falta usaina.
4: Ah, bai.
3: El cuerpo sin lava es huele bien.
4: Ba.
2: Ya,
4: bueno, vale.
5: Sardina erreak.
4: Sardina.
3: Baila, da.
2: Bai. Hala. Sardina erreak.
3: Hori, bai. Sardina erreak.
4: Opa.
2: Vale.
3: Y es que ongi usain txendu pasatzen zarenean parrilla batetik, baina debajo de nola kieres.
4: Claro.
3: Eta kalean bai, baina etxean usain oso intensoa da.
2: Egia,
3: bai.
2: Kalean bai, baina etxean.
4: Egia da gertu ibili direla, ez horre botatu. Pixka janariarekin edo ke horrekin lotutako, baina sardina usaina.
2: Nor da, irabaztea.
4: Magaletu diot izena, ea erantzute digun, a ver. Venga, idazten ari da.
2: Idazten ari da.
4: Txulape.
2: Txulape.
4: Ez dakiz egin zendan txulape, baino.
2: Txulape.
4: Ez izena izango da.
2: Ez izena izango da.
4: Txulape.
2: Zorionak bigarren txartela zuretzat.

0: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Uda guztietan bezala Kantabriara joango zara. Txaketa bat berriro hartzera, freskatu egiten badu. Sobaoen bila berriro joango zara etxe aurreko dendara. Hor, itxasaldeko paseo batek betiko iraun beharko luke. Iberdrolaren itzuli planarekin zure argiaren kontsumoa 150%-ean beti itzultzen zaren etxe horretan. Informa zaitez 900-24-24-24 telefono zenbakian edo iberdrola.es webgunean. Iberdrola, Universo Mujer programarekin enpresa kolaboratzailea.
2: Udako gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan, entzun dira fresh.
3: Ez da igual oso berria, baina jarretu berreko artista da Taila eta Chanel entzuten ari gara hau egaztean.
4: Ego ino Taila, ino Talia.
3: Ez, Talia.
5: Jongi, ulertu behar dezu baita artista berriak ateratzen direla. Ta...
4: Bai, baina, claro. Bueno, nola
3: Taila.
4: Talia ja ine famatua izan da urtetan, digo, pues no sé si es acertau Taila, zatea maten du pizka bat izkotelean.
3: Hau da beste Talia. Bat,
4: vale.
3: Hau da Taila. Ez da Talia, Talia, ez da gelon dagoen. Igual,
5: Talia ez da mexikarra. Hau ustu beste zonalde bateko.
3: Bai, beste zonalde bateko.
4: Tipo bustana, no? Tail, Taila. Bai.
3: Ez dakigunez, berari buruz asko, ikusten ari gara, ja, irati elizalde torri da, ontaz ez egitera, Tailari buruz.
6: Zure guztiak argitzea.
3: Hori da, irati. Bueno, eskerrak.
6: Taila idrekoarekin idatzita.
3: Bai, nere kulpa.
6: Tila. Irrekoarekin, bai, como una tila, bai.
4: Ah, txera.
6: Irrekoarekin ordenetan da Taila, bale?
4: Tila, hija.
6: Eta hau ez da mexikarra, hau da ego afrikarra.
4: En el bar pedizt una Taila.
3: Baina, irreko azidaz eta dago, tila bestela ez da idazten.
4: Ah, bale, bale.
3: Las haiago?
6: Ez dakit, konpondu beten edo ezear gehiago mandioten ez da.
3: Ba, euskalo, irate, inoiz eta jakiten. Bueno, Taila, Taila hueltan da.
6: Pero balengo, ostiralean ikusi zen argia bere disko berriak, A-pop izenekoak, eta, bueno, ba, honekin, ba, kapitulu berri bat iekin dio bere ibilbidean, ze, bueno, pixkanaka ari da horregon kortzen, poparen munduan.
5: Ba, horien pentsatzen jarrita, A-pop zer dator, K-popetik orkenutxoa da.
6: Nik hori pentsatu dut, pare bat buelta eman dizkiot, ze, bueno, geroago aurreratuko dizuetan bezala, bueno, aurreratuko dizuet, ja, uztartzen ditu popa eta genero afrikarrak, afropop, afrobeat, hori da, eta bai. Amapiano generoa, bai. Da, ego afrikako, ba, genero
4: Amapiano lehen bai. Arria entzuten dudala.
5: Ikere bai.
3: Afrobitan antzeko.
6: Bai. Amapiano. Ez duen ezagutzen ez da ere, tarte hau prestatzerakoan, bueno, deskubritu nuen, eta horri, papiska baldotura egiten, pentsatzen dut hortik etorriko dala, ez?
4: Zer da Amapiano?
3: Amapiano da, afrobit, estil hortako, bueno,
6: pixka, house musikaren azpigenero bat, baina bai. Ego afrikan.
4: Ja, vale.
5: Bueno, edo,
3: hau Amapiano. Bai.
5: Edo izan daiteke, K-pop datorren bezala, Korean popetik, bera afrikarra izan da, A-pop igual izango da, African pop, edo lako zerbait.
6: Izan leike, izan leike, begira.
5: Baita ere.
3: Eskerrik asko lain.
6: Zue. Bai, teoria ona dela. Bueno, eta hemen, atzetik entzuten ari gea, Chanel, hemen bueltaka izan dugu ya, duela, hilabete batzuetatik.
5: Ay,
4: por favor, pero por qué poneis izen berak a todas?
6: Chanel da, bestiaren izena, eta bestea esaten dezua, hori da, Eurovisionera joan
5: artista, Taila, kanta, Chanel.
6: Hemen atzetik entzuten ari geana, bai, Jongi?
3: Entzun.
5: Ez. Oi, Jongi. Ba, kaso asko ez diozu egiten musikari, ze kanta ujarri dugu, motel.
4: Bai,
3: ez diozu kasurik
4: egin. Mira, ez meizkozaz, txika.
6: Ja, bueno, ba, diskoak ostiralean argia ikusi zuen arren guk ja, duela hilabete batzutatik hau bueltaka darabilikigu hemen gazteako binetan, ze hause izan zan luzatu zigun lehenengo aurkezpen abestia, aurrerapen abestia.
5: Hau izan zan superviral TikToken dantza dago, eta hau ikusi nun nik denbora guztia.
6: Bueno, tipa dantzatzen du, marabila, ba, ze abeslari eta kompositore izate azken, bera, dantzaria ere bada, hogeita
3: Chanel bezala.
4: Ya, gongo eso, txika, pero ya, dena gaizki esaten du.
3: Vale, barkatu. Bere kulpa izan da.
6: Eta bueno, nor da Taila? Hori, esaten ari gehan bezala, nik uste disko honekin eta bestia bekin ja mapan kokatzen ari gehan artista badala. Eta bitxikeri modura kontatuko dizuet, hau gutxiek lortu duten lorpen bat da, Bratz Pampin bat dauka atzotik.
5: Abai?
6: Ah, atzo, berarengan inspiratutako, bueno, bere itxura daukan Bratz Pampin bat merkaturatu zen atzo. Gehiago barri.
4: Egi handi horiek dira.
3: Buru handi,
6: makillatuta begia.
4: No me gusta las Bratz.
5: Ez duen aitana.
3: Bueno, badituko Diego.
4: Yo dut aitana. No
6: dauka, Lola Indigok, eske, iru emakumek bakarri dute momentuz Bratz
5: Lola Pampin. Indigok.
6: Lola Indigo, bapatean.
3: Abai.
6: Zein zan bestea, momentu bat.
3: Aitana kere, bai?
5: Claro, niko dizemono, aitana kere badoka Pampin bat, ez da Bratz?
6: Ez da Bratz. Ez da Bratz? Zer bai da?
5: Zer da, Nancy?
6: Igual Nancy, bai.
4: No me gusta la
5: Bratz. Ja, bai, enteatu geha, jongi.
6: Bueno, eta hau esan da, ja, Chanel pixka bat entzun dugu, haino jarri beste urrengo hau, hau da. Esko berrian topatu dezakeguna ere.
3: Izitz. Izitz.

0: ahotxa ederra dauka, eh?
1: Sekuloko ahotxa dauka, bai, bai.
2: Gane, erroito guztien zait, eh? Erroio afrobit hori, eta, bueno.
1: Bai, pila bat, bai, bai. Diskonetan, abesti guztietan abaria da, ez da? Alen era ipatu dugu popa, R&B-a, afrobita, eta amapiano generoa gustartzen ditu. Eta amapiano horretatik, zenbaitek, irakurbiet hortik, deitzen diotela ja popianoaren erregina.
0: Hau
1: da, popa eta amapianoaren arteko uztarketa hori ez da? Eta zenbaiten zat, bueno. Zer?
2: Nola?
1: Ez dakit euskaraz.
0: Ez dela popiano.
1: Egi eta ez dakit badakizuen, baina ja dagoeneko bi Grammysari ditu. Esan dugu gaztea dala, 2019 urtean hasi zan musika egiten.
2: Hau, jaio zan, dani, bueno.
1: Ez, baina guk egia da, 2023 duela 3 bat urte ezagutu genuela Water abestiari esker, hau berea da. Eta duela gutxi baita ere, Damiano David eta Nile Rodgersekin, hemen askotan jarri dugu baita ere, Talk to Me abestia. Mm-hmm. Bueno, badabilor, jende, bueno, izena hundiekin edo...
2: Nik irakurri nun artikulu bat, esaten zuna, askorentzat Rihanna berria izan daitekeela.
1: Beira, badauka ez, pixkate...
2: Bueno,
1: bai,
2: a ver, egia da, Rihanna berria izendatzea, osea, hitz potoloak dira, baino badauko la Rihannak egiten zuen edo bere astapenetako roi hori, ez?
1: Hau zate, esan gozut, Rihanna espabilatzen espada, eta musika berria egiten jartzen espada, abeste batzuk...
0: Rihanna nahiko lasai ikusten dut, eh?
2: Amar urte Rihannaren diskori gabe, bada garaia ja beste batekia leku hartzeko, ez?
0: Rihanna oso lasai dago, ez dut uste.
2: Lasai egi.
1: Lasai egi, bai. Bueno, esan bezala, bi Grammysari ja baditu, osake hau fuerte dator, hogeita la urterekin soiliko lasi bada, bai, ikusiko dugu nola juten dan. Eta, bueno, disko honetan zentratuko ga, A-pop diskoan, berak teaserrean olaxe definitzen zuen disko hau. A-pop dantza da. Afrikarra, dibertsioa, zuretzat, niretzat, konfidentziala eta globala.
0: Wow.
1: Taila A-pop da. Hori dena bilatuko dugu bere diskoan, edo hori dio bera guentzat.
0: Ze ondo. Bueno, ba, Tailaren A-pop diskoan topatuko dugun beste kanta bat entzutera goaz.

0: kanta hua izan ziteken Rihannaren kanta bat.
1: Bai. Entzun eta Rihannarekin akurratu gara, ya da,
2: De las que no me gustan konkretuki, gai.
0: Ah, bai, mira, chico, vale.
1: Ez ez du gustatzen bratzak, ez ez du gustatzen...
3: No, Rihanna gustatzen zait.
1: Tailaren abestia.
3: Baina, zuk nirekin bat egiten duzu, kontzertura joan ginenean, tokotoaz de esta.
1: Eta, iluna boak. No,
3: bai.
1: Ilunagoak ziren, eh?
2: Vale, pues me callo.
1: Hau, bueno.
4: Bueno, pixka bat, kontzeptua edo diskonen kontzeptua edo begiratzen jartzen magea, pixka bat da Tailak bere buruari egiten dizkion, ba, galdera desberdinen, edo hausnarketa desberdinen ondorioa, ez da? Ze esperientzi jakin batzuk bizi ondoren edo, bera, oraintxe bertan, ba, zein ote dan, ezta?
1: Vale.
4: Eta hor barruan, ondorioa atera duena da, bueno, ba, bereziki berak gizonengan, ezta? Ba, ja, ez duela sinesten, gizon hoien partetik jasotzen dituen ekintza hoietan,
1: vale.
4: Ez bali malaude benetako frogak, ezta? Eta berak frogatan zer nahi ditu? Ba, malkoak. Eta hain zuzen ere abesti honetan, Is It Love honetan, horixe esaten du abesti honetan, ez da? Ja, konplimendu hoiek aspaldi galdu zuten esan aia, benetan behar ditut frogak, eta froga hoiek dira zure malkoak. Ez du, ez zure gauzek ez dute, zure kintzek ez dute ezer esan nahi, zure begi hoietan malkorik ikusten ezpadut. Hori da hemen abesti honetan esaten duena.
1: Negarra, negarra ez ikusten.
4: Hore, negarra ere ez dakize kintza modudan, ez da?
1: Ondo, bueno, ondo. Tailaren Is It Love abestian
0: kontatzen ari dena. Aurreko kantazela Is It, eta hori da Is It Love.
4: Hori, dena da hori bere buruari egiten zizkion galdera, kausnarketak, bueno, ba, maitasunaren, erakarpenaren inguruan.
1: Vale, eta azkena kolaborazio bat da.
4: Amaitzeko, lau kolaborazio bildu ditu disko honetan, eta hoietako bat Zara Larsson, artista suediarrarekin egin du, hemen ere, ba, hau ezagutuko duzu, Jongi. She Did Again. Jongi?
2: Bai, bai, ez dut badoratzen ari nahi, si ezagutzen dute.
0: Ez da.
2: Horrela con la pianola sola, no?
5: I'm addicted, baby, what you want me to do?
2: Bai, sona.
1: Ahí está.
0: Sona pixkat.
1: Sona. Venga, estean... Dida, freshen entzun duzu abestia.
2: Sona, bai, bai.
1: Bai, sona, sona. Ba, huere topatuko dugu A-pop diskoan, ez da?
4: Topatuko dugu, She Did It Again, Zara Larssonekin egindakoa.
1: Ba, jarraitu barreko artista Taila, eta estila, eh?

0: Fresh. Euskadiko lehen sektorea etorkizuna da. Zure bizi proiektu bihur dezakezun alternatiba profesionala. Belaunaldi erreleboan beren ustiategia lagatzen dutenei zuzendutako laguntza berriekin. Informa zaitez euskadi.eusen eta eskatu zurea irailaren 30ra baino lehen. Euskadiko lehen sektorea, hemen etorkizuna dago. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Uda honetan, aukeratu legez kontratatutako zaintzaile bat eta utzi nahi gabeak eta kezkak alde batera. Zure senideen zaintzan, ez arriskatu. Egin apustu, kuideoren alde.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.
4: Udan ere, lanera etorri behar izan dugunez, arren, entzun dida fresh.
5: Eta plantxo badaukagu zuentzat, abuztaren 7an Gasteizen Neomak taldea izango da. Plan ederra, Gasteizen, Foruko plazan antxe, toki oso berezia gainera, jendeza batzen delako, eta Neomak taldea holtza gainean. Plan ederra Gazteak babestutako kontzertua da, eta baguk Neomak taldearekin hitz egin nahi dugu. Telefonoaren bestaldean da Garazi, Neomak taldeko Garazi, eta egi, kaixo Garazi.
6: Egunon da noi.
5: Zimoduz.
6: Ondo, mentxe, udaz disfrutatzen pixkat.
5: Adi zara, ez da, oporretan harrapatu zaitu?
6: Bai, bueno, erdibireko zerbait, bai, egun pasa jutekotan.
7: Bale, porque zuek taldean hainbeste izan da, nola antolatzen zarete, zaudete parejas incompatibles edo denak bat egitar duzue?
6: Ez, lanak banatzen ditugu, bai, batzu koandikan lanian segitzeute, bueno, nik zorionez ikasturtean arabera funtzionatzen dut, orduan, ba, ustaia buztua libre izateitut.
7: Bale, baina galdera, ba, suplenteak badituzue? Osa, esan nahi dute, eskain beste izan da, esan nahi dute lau izan da, abeslariak ez duzue suplenterik, eta ziuna kae?
6: Bueno, ba, itxure hain da aurrera.
7: Ah, bai, vale.
5: Edo, bueno, ba, gutxiago, ez da? Vale. Egingo duzu, ez da, kiretzen hori.
6: Oize.
5: Bueno, ari zarete kontzertuak eman eta eman, plantxin, zara luzen izan zarete, igandean, zemo duz?
6: Ondo, guantxe, rekuperatzen ahotxe eta ez azkenean, bueno, azte burua intentxo junda, ostiralian izan ginen zornotzen, eta vale. Igandian, ba hori, zora luzen, eta oso gustora egia zen, bai, udaz, ba gozatzen, ba publikoakin, eta bueno, gozatzen egun hori egiten.
5: Zuen bigarren diskoa aristarete aurkezten, Lasturako Urbain, eta jo, ez dakit ze harrera izan duen diskoak, zein, bueno, kontzertuak pila bat, ikusi dugu kontzertuen agenda udo honetan, eta kontzertu pila bat herri guztietan ez dago zarete. Nola dara mazu ez bai. Udako bira hau?
6: Bueno, ez dakit herri danetan, baina bai, batzu pasako ditugu, eta egia zen, ba hori, azaruan atera genuen, ba, bigarren disko hau, eta ba, genekin gutxi gara bera, bueno, joi nahi genula, Euskal Herriko txokota, espazio eta plaza ezberdinak pasan nahi genitula, eta ba, hori eta herriak ingozatu, eta, ba, bueno, egia zen, batzutan behar diat artetxo batzuk ez energia pixkat rekuperatzeko, eta deskantzu, ba, olako astetxo, ba, lasaitxogo batzuk, baina, bueno, orokorren, ba, bueno, harrera sekulakoa izaten nahi da, eta, ba, usteet, iruditzen zaiguna bentzada publikoa pozi daula, eta gubere noski, ba, oso pozik beraiekin konpartitea.
8: Garbi dago, Garazi, bueno, lortu duzuela Euskal Estenan izen bat egitea, ezagunak zarete hemen Euskal Herria, baina ikusi dut adibidez, ez zuen kontzertuen agenda begiratuta, abuztu amaieran, Menorkan ere izango zaretela, ez dakit, hemendik Euskal Herritik kanpo egon zaretenean, jendeak ulertzen duen Neomaken kontzeptua, edo nola hartzen duen, bueno, jendeak zuen musika eta zuen zuzeneko hori.
6: Bai, hori da, bueno, Menorkara goazula ba, orko festival batera, eta, bueno, aukera eukidegu ba, aurreko urteetan eta ere kanpora ateratzeko, eta nik uste, bueno, ulertzen dala, edo askotan egon gera bintzat, kontestu nahiko folketan, edo tradiziotik datozetenetan, eta dibidez, esate baterako, ba, bueno, Galizian ere olako ba, beste hainbat proposamen badaude, eta nik uste, badala genero bat, edo badala, bueno, musika estilo bat, gaur egun geroz eta gehion zuten dana, eta eta bueno, ba, jendeak ulertzen dula, gogotsu da hola, pixkat mundu hortan ere sartzen ari dala, eta ba, orokorren kanpoan ere oso harrera politxe izaten dugu bai.
5: Udan gainera, izaten duzu aukera, ez, herrietan, edo bueno, beste toki batzuetan jotzeko, igual, ba, zuen publikoa, ez den pertsona batzungana, edo gerturatzeko, ez dakit ze harrera izaten ari zareten, ze jende mota iristen den zuen kontzertuetara.
6: Bai, egia da, bueno, aukera ematen dula, ez, festan baitan, ba, danei gustatzen zaigu, ba, gure herriko festak, eta behitu, ba, kontzertua dago, eta igual, behar badez ez ezagutzen talde hori, eta, bueno, egia da, ba, oso publiko anitza izaten dala, bai egunan arabera, eta lekuan arabera ere, eta, bueno, nik uste danetik, gazteak, helduak, umeak, zarragoak, behar bada, oporretan dauen baten bat ere hor erdi galduta, ui, ba, festak dira herri hontan, eta, bueno, nik uste oso polita dala, bueno, herriak eta plazak, ba, bizirik eta, bueno, festen tan murgilduta ikustea, eta, ba, bueno, gure musikaz disfrutatzeko aukera badute, ba, bago, ba, pozik, noski.
7: Hor, lekuaren arabera komentatu duzu, zein duzue buruan horrela esan da, jode, hemen...
5: Hau, bai.
7: Ze ondo, gonden publikoa.
6: Ba, asko izan dia, Egia esan, bueno, esan bezala, ez lekuan arabera asko balintzatzen du, baina adibidez esate baterako ontsi igual nahiko presente daukatelako, baina Zornotzakoan, bai, giro politia gontzan, eta ba, bero zegoen publikoa esango nuke, bai.
7: Ja, eta la más pochita, la más, las más Mónica Cruz lekuena, zein esango zenuke?
5: La Mónica Cruz,
6: ez dakit, ba, Hor diak egin guztitzia igual izango da,
7: venga, gero... Provinzia, provinzia,
5: provinzia, venga, provinzia,
6: venga. Venga, esango dugu Bizkaia hor, kostatzen zaiela.
7: Raro, da, normalean Gipuzkoa arra gara, bala.
6: Baina gu ere Gipuzkoa arra gizanik, ba, horre erruta, ba.
7: Claro.
6: Ez tian bokatzen dugu.
8: Baize, berez Bizkaiak badauka, hola, animatuago, fama hori, ez?
6: Barkatu Bizkaitar da nahi.
5: Eta Gasteizen, Gasteizen izango zarte Augustaren 7an, bueno, imaginatu dut izan zaretela Gasteizen, baina nola, espero duzu izango dela kontzertua, ze, bueno, bada toki plaza handia, eta nola zaten duzue?
6: Bueno, nahi pertsonalki pixkat, bueno, mugitzen dit, edo urduri jartzen nago, ez dakit plaza handia da, Gasteiz bera festak nahiko, bueno, handiak dira, bairi burukoak dira azkenian, eta, bueno, ba, hor programazioa nitza eta zabala egoten da. Eta, ba, egia zen gogotxu, agustuai ere hasiera emango diogu Gasteizekin batera, eta, bueno, nik uste berexia izango dala, ba, plazan juntatzen gehan danekin, ba, gozatzea, eta...
8: Eta, bueno, gogotxugo dela esango, okay,
6: bai, bai.
8: Claro, sí. Gasteiz da erra jatorra dira, bai, seguru, enpresa daudela horre animatzeko kontzertura, bai.
5: Nahiko nuke baita, pixka serio jarrita, bueno, ba, Neomak taldeak, ba, musika tradizioan, ba, fijatu zarete asko, baina letrak ere aldarrikatzaileak dira, letra feministak egite dituzue, eta festetan azken aldian, tamales, iristen zaizkigu, ba, sexu delituengatik atxilotutako pertsonak, eta bueno, gero, eta larriagoa ematen du, ez dakit nola ikusten duzun zuk olako jaietan, bueno, oso beharrezkoak zaretela, ez? Imaginatzen dut zuen mezua ere ba, indartxoagoa izango dela alakoetan. Ola ikusten duzu?
6: Bai, ba, zoritxarrez egia da esan duzun bezala, ez? Gerozta gehiago entzuten diala olako, bueno, notizi desagradable eta itxusiak, eta nik uste garrantzitsua dela, azpimarratzean festetan denak ez dula balio, eta danok daukagula gure lekua hor bertan egoteko, eta egoteko, izateko, bakoitza den moduan. Eta, ba, bai, nik uste merezidula ere aldi berean hor, bueno, pausa txiki bat itea, eta esatea, hemen denak ez du balio, eta denak daukagu lekua aldi berean, baina jakin egoten, eta ez doak izu, ba, bitu. Ba, usnartu, eta, ba, behar bada, ba, segi etxera, eta itzulko zea, zaudenean itzultzeko moduan. Baina, bai, irutzu zaidala, bat, zetan, ba, nazten diala, ez, ez da, eta errespetu faltak, orokorrean. Ba, bai, ordu, ba, bueno, garrantzitsua dela ere horri, ba, tarte bat, ematea.
5: Musika bai, baina aldarriare bai, eta zuen letretan nabaritzen dugu hori. Abuztuaren 7an ostirala gauerdian hasiko da kontzertua, Ez dakit nola dara mazuen gauardian jotzekoaz, bueno, bada, nahiko berandu, eta ez dakit, ez zueko goiztiarrak zareten, edo...
6: Bueno, ontsa festetan badanetik tokatu zaigu, egia da, beti esaten degula, bueno, batzutan nahiko senyora gehala, eta bueno, gauardir arte ere, ba programazioan arabera, ba, bueno, potente eta indarrakin eta energiakin iristea noizbenka kostatzen bada ere, ba, bueno, saiatzen gehala atope egoten, eta, bueno, kontutan izan behar da, ba, bueno, atxaldeko zazpiretatik edo horregoten gehala, orduan, yeah. Ba, bueno, taldeko konbibentzia eta giro ona ere, ba, bueno, laguntzen dula amabietara ondo heltzen, zango nuke.
5: Talde polita duzu, eta seguro ondo pasako duzuela. Gogoratu abuztaren zazpian gauerdian kontzertua Gasteizen Foruko plazan, Neomak taldearen kontzertu txarra. Arazi, eskerrik asko, zorte hon, gozatu gaurko egunaz, eta gozatu kontzertu ez.
6: Mi esker, zuen.
8: Eskerrik asko, arazi.
6: Venga, agur.
5: Abuztaren zazpian, Neomak taldea Gasteizen, eta zuek ere, gonbidatuta zabete, sarrera doakoa da, eta gainera festaz gozatzeko aukera ere izango dugu. Neomak taldea abuztaren zazpian Gasteizen. Gasteizen.

0: Res. Gaur parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
2: Zeinpron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
0: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
2: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinpro.es.
0: Gauak askotan aipatu dira. Eta goizak? Goizetan? Dida Fresh. Uda, Euskal Herrian ere uda izan dadin. Entzun, Dida Fresh. Udan ere lanera joan beharko duzunez. Zuretzat ere, Dida Fresh.

0: klasiko eta zer nostalgiko.
1: Bai.
0: Hala, super tropo.
1: Bai, eta klasiko eta nostalgiko. Ete bera, itzuliko baita, bestako este Angel Alkain. Klasiko bat, eta nostalgia zebeterik hartuko duguna. Bueno, super, super, super manterola izeneko.
0: Hortik super, bai.
1: Bai, humoresko zaioz, bueno, serie bat edo, esteinatuko du ETV-ek, ba, urrian, esan bezala. Hemen argazkian ikusten ditugu, besta beste, bueno, Aitziber Garmendi, bueno, Algen Alkain, por supuesto, Aitziber Garmendi, Iker Galartza, Iñaki Dastorza.
2: Klasiko batzuk, ez?
0: Bera, klasikoak dira.
1: Sara Gozar, Ainere Tolosa. Le veo a Suez Gurrutxaga, este no estaba liado con una de Nueva York.
2: Uste dut, Nueva Yorken bizizela, edo bizidela.
1: Ai, con una... Está liado con la
0: esta. Vale, ya, badaki.
2: Hombre, gau pasa saioan New Yorketik sartzen zen.
0: Baina, zer ikusi dauka horrek.
1: Ai, chica, pues ella allí este aquí.
0: Bueno, gartatzen da, hori.
1: Bueno, hay aviones, bai. Pasta, bai.
0: Esango nuke, hau, ya, grabatuta dagoela, telesaia.
1: Ah, amodio, uste nuen, bai. Vale, vale. Bueno, vale, va, vale, Alicia, viste a Zupa, Estrupa, va a decir Manterola, dice Neko, sería...
0: Manterola, super denda batean, akokatutako telesaia, eta, bueno, aktore itzelak, bertan, Angel Alkain, besteak beste, bera, ba, klasiko bilakatu denez, ba, bueltan da, Angel Alkain, oso ondo.
1: Bueno, eta festa baten inguruan egingo dugu, euforia! Euforia!

0: zaiongi.
1: Eh?
0: Ola esten da besti hau.
1: Bai.
0: Bai.
2: Hau beste bada, eh? Hau beste lorinen euforia. Originala ez da.
0: Izango da igual hau. Hau da, euforia. Hori bai.
3: Pero ya iba a venir la euforia.
2: Seguro.
0: Vos minutu velando algo, igual. O beto bla, ¿eh?
3: Pues es angoda con la Euskal Herriko Orkestra aquí en grabatu, ¿eh? Sí, claro.
0: Lorin, ya. Ella da danak pasatzen direla, ¿eh?
2: Dena que yo sé quién, bai.
0: Vale, Lorin,
3: bueno,
0: euforia.
3: Euforia. Ni Lorin, ni euforia, baina bertako protagonista va Zendaya. Que guapa, ah, chica, bai. Bueno, badakizue Tom Hollandekin dabilela.
0: Bai.
3: Badakizue eskondu zirela. Bai. Mira, hau ikasi ziren, ahi, con la tela de araña, que si Spider-Man,
0: bai.
3: Que échame la tela, que me agarro, que tal, que me quito el traje, que todo eso es verdad. Bueno,
0: sí, guiñongi.
3: Total. Eskondu dira. Baina, egin dute una tradizio bat, que chica, a mi... ¿Qué quieres que te digan? Echa y que llegue y gustache. En escondo egun batean y luego celebrar otro día. Tas da quiser y ahora... Bueno, pues hori egin dute, total. Eskondu ziren, eta orain egingo dute Eskoziako gaztelu oso famatu batean, The Crown, bueno, horrelako pelikula da, que grabatzen diren leku batean, que egingo dute alkilatu. Hori, los de Alba egiten dute, Donostian horbaizenea, babodas, jasi ja alkinan.
0: Alba Duquesaren familia.
3: Ba, el cabezón este, el Cayetano, no la Cayetano da, ¿eh?
0: Bai, bai, ekin ordan, bai.
3: Este creo que alquila babodas.
0: Bai, ¿eh? Bueno, Eskoziako Ezkozian eskonduko dira, beraz, Zendaya eta...
3: Ez eskonduta daude, egin
0: bueno,
3: gaute celebrazioa.
0: Dute...
3: Bai, zabia ditxo, que ya...
0: Vale, oso ondo. Ba, festa ospatuko dute, Eskozian gaztelu erraldoi batean.
3: Hori da.
0: Vale, eskerrik asko.
3: Eta elkarrizketa bat eman du Donostia rezagunenetako batek, eta bertan esan du, mis izateak ate batzu ireki, baina beste batzuk, itxi zaizki. Así que... Esta sí que no.
0: Este cantaba en ahí, este nuen.
2: Mira, zuk nundik ateratzen dituzu kantak, o sea, jongik jartzen dizkigu kantak, baino gero ez dira berak nahi dituenak.
3: Hemen, ¿por qué está esta canción? Zein da hau?
0: Abriendo puertas, nahi zen nuen baina.
3: Abriendo puertas,
0: cerrando heridas. Ba, ez da. Jo, ez de pena. Jongi, ba, nik ez daukat abestia, eh?
3: Ez dago, de Gloria Estefan ez daukazu, eh? Pues una pena. Bueno, Lorena Bernal, Donostia, rabadak izua, ez da txika, bueno, Miss España izan zen.
2: Ba, gero aktore ere bai, eh? Uste dut.
3: Hori dio, vale, Miss izatea, que ate, ay, ¿puedes quitar la pesada esta que me está trepanando?
0: Itxaran beste kanta...
3: Zein da, la esta, la de presuntos implicados.
0: Está aquí.
2: Ba, horako zerbait ematen du, ez de estilo bat, tiketan, ez da aquí zerra.
0: Ea, hau dan, ea.
2: A ver, hau bai.
0: Bai, ez da aquí te izango dan. Igual hau gauza bera da, baina...
3: Hau bai.
0: Hau bai, hau bai. Hau bai. Vale, segi beraz, Jongi.
3: Bueno, la Lorena Bernal, esan duela, ba hori, Miss España izatea, que ate batzuk ireki zizkiola, evidentemente horregatik hasi zen telebistan, konkursoak aurkezten, saioak, eta horrela. Baina esten du, aktriz bezala bere bizitzan oztopo izan dela. Vamos a ver, mokatriz tera gere neurrian esan nahi dut.
0: Ez duela, itxaran, galdera, aktore izan nahi zuela eta ez duela aukerarik izan.
3: Beraren txat oztopo izan txela. A ver si no eras tan buena, Lore.
2: Claro, esan...
3: Claro, esan nahi dute...
2: Hombre, Miss izateak lagundu zion ezagutzera ematen, gero ya, nola aprobetsatu den, eta ona baldin bazara hortan, ba, seguraski igual gero mantenduko zara.
3: Pero mokatriz muy pocas, eh? Begira, Madonna, es buena cantando un paquete de tremendo actriz bezala.
0: Bai, ez du pa ona, ez da?
3: Es. Orduan, Lorena, hori.
0: Hau, non kontatu du hau?
3: Orain eman duen entrevista batean, gero Mikel Artetarekin eskonduta dago, que debe ser una futbolista.
2: Baina, Jogi, zuke, albisteik non irakurtze dituzu, ze guri etzizkigu iristen, gure esare sozialetan etzizkigu agertzen, oie?
3: Orain txe bertan iritsi den zera bat,
0: bai,
2: teletipoa iritsi da, ez?
3: Bai, bai. Esaten duela, que nola gusta, Mikel Arteta, karo, da futbolista, esateak es la mujer de...
0: Ya, esta entrenatzaia orain.
3: Bai, sí, bai, bueno, algo del balón, no me digas.
0: Bueno, vale, vale, vale.
3: Eta pizka bat esaten du, ez, beraren gatik etzuela aparkatu la carrera.
0: Ya.
3: Bueno, carrera, bai, bere
2: bai.
3: Lana.
2: Bai.
3: Izan zela gehiago por la crianza.
0: Ya.
3: Aurren...
0: Hori gertatzen
3: claro,
0: da,
3: Sí.
2: Bai. Bueno, gogoratu, Lorena Bernal, bai. Eta gertu zela Raúl Abeslariaren videoclipean.
0: Ah.
2: Beraz zela
0: bai.
2: Protagonista, bai.
0: Kontuz, Kontuz, bai.
3: Bueno, cada ahí no actúa, baila y así, ¿no?
2: Bai, hombre.
0: Bueno,
2: agertu egiten da.
0: Actin pizka tere badago,
2: Actin pizka,
0: ez da.
2: Baina orain zer egiten du Lorenak?
3: Ahora vive.
0: Bueno, ba, ez da gutxi. Ez da gutxi.
3: Ez dagoela obsesionatua, ez duela bellezarekin eta gaznetasunarekin, eta hori dena, lasaitasunez eramaten duela bere
0: gaznetasuna. Gaznetasuna, zer da hori? Gaznetasuna.
3: Gaznea, izatea.
0: Vale, Jongi, nahi dut entzun, abestia, eta ez du...
3: Bueno, pues Bernat, no te interesa, pues a mí tampoco te creas. Niri, no me va a quitar el sueño,

0: jarri eguzkitako betaurrekoak iratzargailuari. Udan, entzun dira fresh.
1: Ba, bost minututxo geratzen dira amaiketarako eta gu bagoaz orain Ainhoa Arroita Jauregi dator zure konpainia egitera. Jon Otzon aldaparen eskerrik asko, Jon.
2: Bai, biarrarte nebizitza.
1: Alain Perez, mi esker, biarrarte.
3: Biarrarte, musua denontzat.
1: Eta gurden hoi, bihar gehiago, bihar sortzetan, amaikak arte, zuekin dira fresh. Eta hemen kolaborazio bat, nogen burutik, ipuinak. Aio, biarrarte. Biarrarte.

0: gaztea.
1: Egunon, amaikak eta iru minutu erlo joan, ongi etorri, gaztean zaude, zure irratian zaude, beste egun batez. Aste artea, uztailako 28 ditu gaur eta begira ze ondo hasi dugun. Ordu berria, tiriki trauki duplaren konpainian. Eta horrela jarraituko dugu, tiriki trauki, pozpozik. Baina giro polita dugu hor kanpoan eguzkia atera da. Eta eguzkiarekin batera, hau baitere iritsiko zaigu, Kebedo eta Elvis Crespo, La Graciosa, ongi etorri!

nazioarteko bi izar hemen elkarlanean. Pink Panthers eta Zara Larsson. State Side izaneko netan. Bi izar eta orain jarraian beste bat ator. Beti egingo diogu guk tartetxo bat Bruno Marsi gure irratian. Hau da bere Adjust Might izanekoa. Bruno Marsi go volumena honi.

bera Maisie Peters da eta bere ahotsa maiteko duzu, lasai ez zara bakarra, eh? Ed Sheeranek fitxatu du bere disketxean, Gingerbread Man Records izeneko disketxea dauka Ed Sheeranek, eta berak fitxatu du Maisie Peters, eta nola ez guk ere gehitu dugu, gure ba gustoko dut kantu hoien zerrendara. Eta jarraian datorren hau baita ere fitxatu dugu. Euskal Herrian horrengo pausoak Aimar Zetaren konpainian. Erritmo pixkat gehiago orain, Pijama Party.

0: Tout à l'heure.
1: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten, asteartero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
2: Ongi etorri misterioaren zale amorratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean etenazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
3: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160%-eraino deskontuekin. Uztailaren 29-ra arte bakarrik.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.
2: Horrengo minutuak bikote honen konpainien emango ditugu. Goxo, goxo, teidera ingo dugu bidaia ezo. Gara Duran eta Barry Beck egiten duten ia guztia. Ikaragarria da eta hau ez da gutxiago, eh? Una casa en el Teide.

Azken aldian denon ahotan dagoen arren, agian ez duzu ezagutzen eta izu hemen guk botatzen ditzu dizugun proposamen hau, bera da Somber. Eta Home Record du izena entzun berri duzuna bestianek. Amaikak eta 40 minutu erlojuan bagoaz poliki-poliki aurrera. Hemen Ariana Granderen kantua. Hate that I made you love me.

0: Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur ezusteko itzulinguruz beteriko historia batekin hasiko ga. Berriro grabazioaren erdian. Kaixo. Zalandorena? Zalandok nahi duenean eta nazake? Hau ilusioa. Deskontua duen motxila hau ez erostea. Horixe litzateke delitua.
1: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
2: Aldazortz Klinikan, lehenengo bisita, diagnostikorako erradiografia eta aholkularitza pertsonalizatua doan. Eskatu hitzordua eta eskuratu zure neurrirako odontologia zerbitzuak. Aldazortz Klinika, odontologia etikoa, RPS 128-4.

0: Jofe eta Inerkat R.A. izeneko abesti honetan, eta aizu, Jofek sekulako bira du udarako, beraz sartu Instagramen, kuskuseatu eta ikusiko duzu, ba begira, ostiral honetan Txipren egongo da, ez dakite norbait Txipretik ibili behar da agian oporretan horri izango duzue, Gernikan izango da jotzen abuztuaren 15ean, Ondarroan baitare, beraz sartu Instagramen kuskuseatu, eta ez galdu Jofe eta horrelako kantak zuzenean.
1: Pamela, better than before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldi berean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datorren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den better than before abesti honetan.

0: Gainerako asteburuak hitentzat dira. Larun bat eta igande arratsaldetan hita.
1: Kantu denak dira ezagunak.
0: Denak dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta igande arratsaldetan gaztean hitak baino ez.
2: Eta ordua agurtzen hasteko hit, buf, erraldoi bat. Hau entzonda, jada ziur badakizula zekandu den. 2013 egingo dugu saltoa, 13 urte atzera. Manfred and Sonsen sekulako harribitxi hau entzuteko. I will wait.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Talde El Kotxe, talde bilbotarra entzuten ari zara año 2000 izeneko abestian. Aitzaki paregabea, ba, kontatuko dizudana esateko. Bolo Bolo Weekend jaialdiak kartela iragarri du, kartel osoa iragarri du, eta lau izen gehitu dira kartelera. Diar Joan, Mostaza Carizia, Funeral de Caballo, eta entzun berri dituzun Sal del Kotxe bilbotarrak Donostian Intxaurrondon joko dute abenduaren 11 eta 12an, eta sarrerak 29tik gaur 28 bada, ba bihartik aurrera izango dira salgai. Sartu Instagramen Bolo Bolo Weekenden perfilian eta hor ikusiko duzu informazio guzti guztia. Bueno, ba, informatuta, informatuta, amabiak eta lau minutu erlojuan, Bolo Bolo Weekend horri informazio guztia topatuko duzu. Eta guk aurrera egingo dugu musika onarekin, beti bezala ongi etorri orain iritsi bazara, Ainhoa Arroita jauregi naiz, hemen irratiaren bestaldean, zuri konpainia egiten arratsaldeko ordubiak bitarte. Ongi etorri!

Eta zelako festa sortu dugun bat batean seikote honekin. Cats Eye du izena taldeak. Eta entzun berrituzuna bestia, Pinky Up. Ea banazio artean geratuko gara dantzan, jarraian datorren hau Malcolm Todd izeneko abesaria, Earrings izeneko abestian.

0: iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ezbeharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
1: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza. Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Duela 20 minutu eskas, Maskak taldeak kartel eguneratua iragarri du Instagramen. Ziklikoa biran martxan, bete-betean daude. Eta begira, abuztuan pila bat data dituzte, abuztuaren lauan Etxarri Aranazko bestetan izango dira, abuztuaren zazpian Gasteizko Txosnetan, eta hor bestein bat aukera Maskak taldea, zuzenean ikusi, entzun, eta gozatzeko. Maskakekin gozatu dugu, baina honekin ziur naiz gozatzen jarraituko dugula. Lala Love Youren mitiko bat ator, beraz, igo ondo volumena eta gozatu el fin del mundo.

neomak entzuten duten bakoitzian sekulako indarra sentitzen dut, eh? Ez dakit gertatzen zaizu, baina indarra ematen dit neoma taldeak. Aizue, ba, neomak taldeak uda kontzertuz kontzertu emango du. Ostira lontan Azpeitian izango dira, abuztuaren 7an Gasteizen, 8an Garrusen, Donostian, Atxabaltan, Deban, bueno, ba, sekulako abuztua izango dute aurretik, ez galdu neomak, eh? Zuzenean ikusteko aukera. Eta Euskal Herritik nazio artera, Charlie XCX entxanda da. Disko berrian topatuko duzun, rock music. Me and my

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Calvin Harris eta Jazzy artistak Satisfy izaneko kolaborazio txar honetan. Eta kolaborazio batetik beste beste kolaborazio eta hit handi batera egingo dugu salto. Hori bai, hau entzuteko, denboraren makina hartu eta amalaburte atzera egingo dugu Justin Bieber eta Nicki Minaj beraiek eta hau Beauty and the Beat.

0: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
1: Erdi Aroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
0: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
2: Itzazadar honetan barrena.
0: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
2: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
0: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10ak eta 4ordenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.
3: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?

Avalanches talde australiara bueltan da, eta oraingo honetan, DXX taldeko Jamie XX gonbidatu du abesti berrian parte hartzera. Jamie-ren 2024ko In Waves diskoko interludio batetik abiatuta, The Avalanchesek forma eman dio abesti borobil bihurtzeraino. Hau da, Every Single Weekend.

Ane, lukine nere zorte azken minutuetan, zure irrati uinetan. Ei, ze moduz doa zure aste arte goiza. Horkanpoan eguzkia dago, nik uste dut animo polita daukagola, mikroklima polita sortzen ari gara. Horrela jarraituko dugu ordubiak bitarte, behintzat, musika onaren konpainian, beti bezala, hemen dator Post Malone eta bere Sunflowers izaneko hau.

0: kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Bengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatzera gonbidatzen gaituzte Galdu Gatxezen izeneko honetan.

Poteke boskote iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik.

Kaixo, kaixo, arratzaldeon, ordu bata eta lau minutu erlojuan. Ongetarri, zer moduz, gaztean zaude, zure irratian zaude, beti bezala hemen, gaztean. Eta ei, aste arte hau musikatzen ari gara elkarrekin, aste arte goiz, eguerdi, arratsalde hau. Eta horrela jarraituko dugu, behintzat nirekin, hemen irratiaren bestaldean nauzue Ainhoa Arroita Jauregi, eta elkarrekin egingo dugu beste ordutxo bat, arratsaldeko ordubia bitarte, hemen izango naiz eta. Eta izue, aspaldiko partez, oso pozik jarri nau, Chapel Round entzuteak, eta horrela pozik, animoarekin jarraituko dugu. Ixasakara, kalentora, ongetorri! Ixasakara, kalentora, ongetorri!

Gracie Abrams artistak Daughter from Hell izaneko diskoak aderatu du. Eta entzun berri duzun hau, Hit the Wall abestiak zabaltzen du disko ikaragarria. Kantua ikaragarria eta diskoa baita ere gomendatzen dizut, joan eta entzun Gracie Abrams.

0: Gaur norbait, zorioneko forever dago. Izan ere ostiralean, uztailako 24, 11ren eurojackpoteko 71 milioi euroko zakua Espainian erori da. Zu izan zaitezke urrengo sariduna. Jokatu 11ren eurojackpoten. Aste artero eta ostilarero, 2 euroren truke, 120 milioi arteko zakuak. 11ren eurojackpot, milioi dun forever. 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Oraindik ez duzu argi zer ikasiko duzun ikasturte honetan? Oraindik garai zaude matrikula egiteko.
3: Zeinbron, diseño grafikoko edo 3D animazioko goi mailako gradua ikastezakezu. Ondoren, marketing digitaleko LH-ko master ofizialarekin edo errealitate virtualeko espezializazio ofizialarekin jarrai dezakezu.
1: Lan mundura salto egiten laguntzen dizugu.
3: Matrikula zabalik dago. Informa gehiagorako zeinbron.es.

0: Gazteen, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Gaztea nahi duzun musika guztia, eta hori izan da Bengo, Alaitz eta Maider, Xabi Solano, Olivia Din entzun dugu baita ere, eta orain bagure beste kutxun baten txanda da, bera da, Ed Sheeran da, Sapphire.
2: You

0: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
1: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
2: Itzazadar honetan barrena.
1: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
2: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
1: Baskoniako historia bat. Bihar gaubeko 10ak eta laurdenetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

Eta agian ez genuen mix hau espero. Baina dotore ibili dira Tame Impala eta Jenny Dracula izaneko honetan. Eta begira, nahiko apropos Draculatik The Funeralera jongo gara. Zure musika guztiak hemen. La urte aurten Young Blooden kantu zaronek. Aspaldiko partez, eh? Hau da, The Funeral.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mobikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu.

0: Ba bai, harrapatu noztu hemen dantzan estudioan, eh? Dai, dai izaneko honekin. Aurtengo udako soinu banda dudagabe, eh? Shakira eta Burna Boy hemen gaztean.
1: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
2: Slater, dance. Pop modernoaren ikurra, dance abestiarekin dator, gizartetik ies egitaren, eta emozionalkin norbere buruaz aski izateaz ari den maixulan garratzonekin. Dentsitate handiko soinu artean, indar geldiezin bat bilakatu da, opari, are eta glamur gehiago eman dion artista gaztea.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Apoteke taldearen proposamena hemen azken minutuetan entzun duzuna, Zulotik izanekoa. Gokia da fitxatu dugu. Jarraien dotorren hau entzuteko, 6-8 urte atzera egingo dugu, ai matematikak. 8 urte atzera George Ezraren bakantu mitiko hau entzuteko, da Shotgun.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.
2: Lau minutu besterik ez arratsaldeko ordubiak izateko, eta Maite Garmendiaren konpainia lagako zaituztet beste hiru ordu arratsaldeko bosta bitarte. Aizue, plazerri izan da, aste artea musikatzea elkarrekin, eta bihar berriro ere goezeko amaiketan entzungo dugu elkar. Sabrina Carpenterren konpainian azkenengo minutuak agurabor.

Zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: astean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Arratsaldeko ordubiak dira.

atzaldeon zuek, ze moduz, atzaldeko ordu bixetan sartu berri gara. Irratixa ontsa epiestu baldin badozu, ongi etorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta gaurkoan, atzaldeko bostak bitxartea mentxe gongo nahi zuen aste artea musika zen. Eza mierra dakat gaurkoana hotza ja pixkat obetu dotela, baina ala tabe uda betian garen, eh? Bueno, ba, garrantzia gehiago emongo dotzagula, ba, abesti xeri. Ez gutxi hau eta kanta gehiago entzungo ditugulako. Bestalde ordu hasiera guztietan, asko gustatzen jata galdetzia, ia nondekan zabizten gaztean zuten momentu honetan. Ia, etxian zaosten, lanian, kotxian. Bueno, ba, bidali da zuen mezu bat, aber, kotxian baldin mazoiazte ez, eh? Baina bidali da zuen mezu bat gure betiko zanbakira, 688-60-50-50-ra. Eta besterik gabe guazen aurrera itxera atzalde hon guzti hori.

0: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritzak, Euskadi Berria.
1: Andre Maria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru Plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.
2: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian bost, eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean eriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
3: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

Bueno, dudarik gabe esan aldou Quevedo eta Elvis Crespo onarteko hau, la graciosa izeneko kanta hau udako abestixetako batian bilakatu dala txoko guztietan entzuten gabizelako. Atzaldeko ordu bisak eta hogeita bat minutu gure erlojuan eta entzutera goiazan datorren kanta hau, oindela bi urte kaleratu zan. Bueno, esan aldo, aurretik ame bai urten zala, baina bigarren bizitza bat emon zotzela 2024 urtean. Eta hube bai toki guztietan entzunginuan urte hartan. Sophie Elix Bextorren eskutikan, eldu jakun hau Murder on the Dance Floor.

0: Erdiaroaren amaieran, Euskal Kantauriar eremuan, garraiolariak, nabigatzaileak, merkatariak eta salerosleak nagusitu ziren.
1: Prestatu gure historiaren mugarik sakon eta ezezagunenak zeharkatzeko.
2: Itzazadar honetan barrena.
1: Hirugarren atalean, Baskoniako salerosleak.
2: Baina nola lortu zuten Baskoniako merkatariek Europako merkatu handietan bide egitea.
1: Baskoniako historia bat. Bihar gaueko 10 eta 4 denetan ETB baten. ETB honen ere eskuragarri.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda hori gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: know it.
1: Amasei minutu bestarek ez dira falta azaldeko iruretako seinale hori entzuteko. Eta baitu datozen pausuak Iruñeko talde zoragarri honekin batera emango ditugu. Maruxak taldean inguruan abil eta jakin uda hau kontzertuz jositxa dutela. Adibide zuztaiak 30an Lemoan eskainiko daude kontzertua. Abuztuan Larrabetzun bai ongo dia, Etxarri Aranatzen, Gasteizen, Leitzan. Sartu zaitxeste beren Instagram kontuan eta begiratu, ia nundikan jotzen daben. Eta ia gertu tokatzen jartuen beren kontzertu batera juteko, zebenetan pasada bat da jartzen duten ambientia. Datorren kantan ez datoz bakarrik, Nasker eta Zinezekin batera, hau da Maruxaken abestirik entzunenetarikoa.

Bueno, batzuek lau minutu besterik ez dira falta atzaldeko iruretako seinale hori entzuteko, eta hori dela eta datorren kanta honekin itxiko dugu lehenengo ordu musikal hau. Baina gogoratu atzaldeko bostak bitxarte, amentxe egongo garala gaztean.

Atzaldeon zuek, atzaldeko iruretan sartu berri gara, irrati xauntxe piztu balimadozu ongietorri gazteara. Maite Garmendia naiz eta atzaldeko bostak bitxarte. Amentxe gogona izuen azte arte atzaldeon musikazen. Betiko moduan momentuko kanta honenekin, garai bateko hit batzuk bebai entzungo ditugu. Eta aurreko orduan esan dotzueten moduan, uda betian garenez, kanta gehiago entzungo ditugu eta hitz gutxiago. Beraz, horretara joango gara. Eta orduan itxilduko naiz eta musika gehiago jarriko dotzu.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Ongi etorri misterioaren zalea morratuak. Gaur, ezusteko itzulinguruz beteriko historio batekin hasiko ga. Berriro, grabazioaren erdian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten azake. Hau ilusioa, deskontua duen motxila hau ez erostea, hori xelizateke delitua.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eraino deskontuekin, ustailaren 29-ra arte bakarrik.

Atzaldeko irurak eta hogeta behin minutu amaintxe jarraitzen dugu gazteako atzalde honetan. Eta behitxu datozen pausuak, datozen minutuak, 2010 urtean kaleratu zen abesti batekin emongo ditugu. Egisa da, 2010 urtarrilaren batzian kaleratu zebala artista honek, Jon Katok beran kanta hau. Gainera, beran abesti debuta izan zen. Eta momentu horretan, 2010 urtean egisa da, arrakasta handixa lortu zebala. Baina gerora ba horratzek aldian gelditzu zen abesti setako bat izan zela. Eta aurreko urtean, TikTokeri esker, eta beste sare sozial batzueri esker, ba, bigarren bizitza bate emondotzela kanta honi. Eta behitxu zela diran gauzak, 2010 kanta bat, ba, gaur egun bebai, ba, ondokan arrakasta lortzen jarraitzen abela. Eta besterik gabe hau da, Jon Katon eskutik, heldu jakun, Turn the Lights Off.

dira zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean, hitak baino ez.

Kremaria Zuriaren jaietan, Gasteizko udalak musikarik onena eskainiko dizu Foru plazan. Abuztuaren 4an, gaueko 12etan, Etzaki. Abuztuaren 7an, gaueko 12etan, Neomak. Inola ere ez galtzeko modukoak. Gaztearen eskutik.

Atzaldeko 3:43 gure erlojuan eta Lady Gaga bere disiz honekin atzian lagata. Aurrera jarraitzuko dugu guri asko gustatzen jakun artista honekin. Gainera oindala 3 egun Donostiko jazaldian kontzertu eskaini dau. Eta jakin laizer, Uztaiak 31an Txipren egongo dala bai kontzertu eskaintzen. Abuztuan zierbe bai, Gernikan, Ondarrun eta Txoko askotan geixau bai egongo da bera, Jofen inguruan nabil. Eta ziur nau abesti hau bat. Toki guztietan abestuko da bela, hau da tan petit.

ETB transformazioa. Momentu batzuk bizitzan behin baino ez dira gertatzen. Eta abuztu honetan, fenomeno natural benetan paregabe bat ikusiko dugu. Eguzki eklipse osoa. Hainbat minutuz, ilargia lurraren eta eguzkiaren artean sartuko da, eta bere itzala proiektatuko du gure planetaren gainean. Eguna gau bilakatuko da. Eta gure zorionerako, gure lurraldeko toki askotatik ikusi ahalko dugu. Lehen aldiz, 1912. Jende asko, elkarrekin toki berera begira. Gauza gutxik dute hori lortzeko gaitasuna. Hori dela da, aukera bikaina izango da elkarrekin bizitzeko eta gozatzeko. Elkartuko gara ikusteko? Momentu ederra partekatuko dugu. EITB transformazioa. Zure tamainako irrati bat nahi duzu? Phoebe Bridgers, Lost Boys. Oiko malenkonia, pop soinu edakorago batera ekarri du estatu batuar bakarlariak. Sei urteko lanaren emaitza, ezagutzen hasteko unea da. Alexi musikari txalotuarekin batera, sortu du emaitza berri hau. Phoebe Bridgersekin, etxean bezala gaude. Lost Boys, gazte.

Bueno, basuet, bost minutu bestarik erzia falta azaldeko lauretarako, eta hori dela eta datorren hit honekin itxiko dugu bigarren ordu musikala hau. Baina hori bai gogoratu best ordu batez, azaldeko bostak bitxarte, amentxe egongo garala gaztean alako kantak entzuten.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
1: Musika!
0: Eta zergatik ez?
2: Urako urisa!
0: Uda, fresko dator. Udako soinua, Gazteak jarriko dizu.
3: Arratsaldeko laurak dira.

Gogur, Izonka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka, Libratu, Labana. Gogor, Izonka, Etzaiak, Andana, Doidoi, Inanka,

atzalde honzuek, ze moduz, atzaldeko lauretan sartu berri gara, irrati xaontxe piztu baldima dozu, ongitorri gazteara. Maite Garmendia naiz, eta beste ordu batez. Amentxe egongo nahi zuen azte artea atzaldean musikatzen, betiko moduan momentuko kanta honenekin. Baina garai bateko hit batzuekin bebai. Eta zela ez, azkenengo orduan sartu garan, eh? Zueri emango dutzu eta aukeria nahi dozuen kanta eskatzeko. Horretarako jarraitzu biharreko pausuak oso errezak dira. Idali da zuen, mezu bat gure betiko zenbakira. 688-60-5000-ra. Idatziz, audixo bitxartez nahi dozuen moduan, ze kanta nahi dozuen entzutia atzalde honetan. 688-60-5000-ra. Eta besterik gabe ugazen aurrera.

0: bakoitzak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jazu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira Fresh.

0: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
1: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
0: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik, Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza. Has gaitezen gaurko meditazio gidatuarekin. Utzi estresari joaten eta eman pa. Benetan, grabazioaren ardian. Kaixo, Zalandorena? Zalandok nahi duenean eten nazake. Hau ilusioa, merke-merke aurkitu nituen zapatillak tira.
2: Zalandoren merkealdiaren azken egunak. 160-eranoko deskontuekin. Uztailaren 29 arte bakarrik.
3: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Takian 5? Eramangarriagoa ematen du, ezta? Eta pertsona hoien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
4: Euskadi berria, Eusko Jaurlaritza.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larun bat eta ikan de arratxaletan gaztean. Hitak baino ez.

atzaldeko lauterdiak izateko hiru minutu besterik ez dira falta, eta hementxe nabil zuen kanta eskarixak irakurtzen. Zuk bebai, abeste bat eskazien nahi baldin badoztazu, badakizu nora bidali zure mezua. 688-60-5050 zenbakira. 688-60-5050-ra. Eta baitu, datorren kanta eskarixak jarrikot. Ze Josu, kesan dozta lanetekan bueltan doia la kotxian, eta ez dabela euki egun on bat. Eta datorren abesti honek, ba, igual pixkatan imuak, ba, egoko dozta zela. Eta ikisa da, ba, askotan esaten dugula, bueno, askotan esaten dozu etela, abesti bat eskatzeko garaixan, ba, nahi baldin moduta zue bat emati eskentzia edo, ba, idazteko, eta behitxu Josuk beran buruari eskeni hotza, ba, egun txar bat auki da belako. Bueno, bai, Josu, nik ustot aukeratu dozun kantak esaten daben moduan, espero dut, ba, zehose konpontzia edo behintzat laguntzia, hau da Coldplay eskutikan eldu jakun Fix You.

0: Dira maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan.
0: Gaur ero. Ero, bilakatzen naiz. Ero gau
1: eroan, gabero, areago. Top Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik. Top Gaztea zerrenda berria.
2: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
3: Forest Nolan eta Love Interest of Everyone in the World. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, of Everyone in the World abestiarekin itzuli da. Eta Love Intereseko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz,

Bueno, batzuek minutu oso gutxi falta dianez atzaldeko bostetarako datorren kanta honekin ni hemen agurtuko naiz. Maite Garmendia naiz eta betiko moduan plazerra izan da hiru ordu zuen asteartea atzaldean musikatu izana. Hori bai, datozen orduetan Irati Elizalden konpainian lagako zaitxustez. Eta gu bihar berrez elkartuko gara hementxe Gazteako uinetan. Guardiko ordu bisetatekan aurrera. Hala ba, bihar arte, patxo bat, eta gur, ondo pasau zuen atzaldea gur.

Rock nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko kanturik ondienak.

0: Gaztean, zuk nahi duzun musika guztia.
1: Arratsaldeko bostak dira.

banda aldaketarekin batera nostalgiak gainezka egin du hemen Gazteako uinetan. Eta guztia Miley Cyrusen ibilbideak utzi duen abesti ikonikoenetako bati esker izan da. Azkar esaten da, baina abuztu honetan 13 urte beteko dira honek argia ikusi zuenetik. Eta izu ze ondo sartzen den gaur egun oraindik ere, ezta? Breaking Ball. Gaztea, zure musika. Tira, txanda aldaketa aipatu dugu eta hemendik aurrera mikroaren alde honetan, ba, ni izango nauzu Irati Elizalde iluntzeko 8 bitarte, momentuko artista eta kantu gehiagorekin tartean, Bruno Mars eta I Just Might. Just

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu,

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Olivia Rodrigok ekainean argitaratu zuen bere estudioko hirugarren lana, eta ari gara bai apurka-apurka bertako abesti gehiago ezagutzen. Tartean da hau ere, Stupid Song.

0: Inork esan aldizu ezinezkoa duela, ez daukala denborarik edota teknologia berriekin ez dela bat ere ondo moldatzen. Orain ez dago aitzakiarik. Ingura, modu erraz eta atsegin batean euskara ikasteko online plataforma. Esaiozu, esaiozu. Ingura, edonon edo noiz eta eroso. Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
1: Gaur, parranda. Jaiak gozatu nahi ditugu askatasunez eta beldurrik gabe.
2: Jokabide matxistak ikusten badituzu, ez izan konplize.
1: Guztion artean, eraiki ditzagun eraso matxistarik gabeko festaguneak. Gauta egun beldur barik. Foru Aldundiak, Eudel eta Emakunde, Eusko Jaurlaritza.

Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelakotan. Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Sorterriko jaiak alaxe izendatu dute Aimar Zetak eta Kilikik elkarlanean egin duten lan laburra. Aurtengo udari soinu banda jartzeko lau proposamen puska bildu dituzte bertan, eta horietako bat ederki asko ezagutzen dugu dagoeneko gurean, Sex Sua Bai.
1: Gaztea zure musika, gaztea.
2: Oh boy.

0: horietako bat zalantzarik gabe hauxe da, ez da? Quevedok eta Elvis Crespok sinatu duten La Graciosa. Eta sumatzen da bai zuen artean arrakasta duela. Izan ere, zuen botoei esker, Top Gaztea zerrendako bigarren postuan mantentzen da hortxe tinko beste aste betez. Entzun dezagun nola geratu den top bosta.
1: Top bost. Gaztea zerrenda.
0: Munduko futbol txapelketa amaitzearekin batera, indarra galdu dute Shakirak eta Burna Boy.
1: Bosgarrenean.
0: Daida.

0: Entzen dira maskak laukotearen doinu elektronikoak.
1: Aste honetan, lehenengo postuan,
0: gau ero.
1: Gaztea. Larun batero amaiketan, Oian Vega eta Oizeder Maioren eskutik, Top Gaztea zerrenda berria.

Ariana Grande eta bere jarraitzaile guztiak atzerako kontaketa egiten dabiltza urrengo asteko ostirala banoiz iritsiko. Izan ere orduan ikusiko du argia Floridako kantautorearen disko berriak. Petal, eramango du izen burutzat eta bien bitartean, hementxe daukazu aurrerapen bat, Hate That I Made You Love Me.

0: kolore tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Tow Blow, I'm Your Girl, Right? Berezenaz ziur dagoen artista bat dela helaraziz, Tow Blow bueltan da emozioz betetako I'm Your Girl, Right? Abesti poponekin. Sintetizadorez jantzitako Estrus diskoaren aurrerapenak, zalantza, tentsioa eta validazioa lantzen ditu modu intimo eta adiktibo batean, gure belarriekin berehalako konexioa sortuz.

Son berratzean utzi eta Iruñeara hurbilduko gara Katxalin eta Nenufarrak boskotearen konpainiaz gozatzeko. Estudioko lan berria argitaratuko dute irailean, Zeruak eta Sabaiak izango da honen izenburua, eta lehenengo aurrerapen singela Gaztean entzun dezakezu, Zaldiak.

0: etapa berri honetako musika gustoko baduzu, nik benetan gomendatzen dizut beren zuzeneko kontzerturen batera joateko, benetan merezi du. Eta uda honetan gainera aukera bat baino gehiago daukazu. Aste bete barru, abuztuaren lauan esaterako Etxarri Aranatzeko festetan egongo dira, eta zazpian berriz Gasteizko txosnak girotzen arituko dira. Horrelakoak entzun ahal izango dira zuzenean, gau ero.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Eta Taylor Swiftek ere badu zer eskenia gaurko honetan, Opa Light entzuteragoaz.

0: produktu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedade.
1: Gure orbitara heldu diren nobedadeak ezagutu nahi dituzu? Tengo, Alaitz eta Maider eta Xabi Solanorekin batu da musika urbanoa eta euskal tradizioa uztartzen dituen proposamen udatiarra uborobiltzeko. Bizitza ospatera gonbidatzen gaitu.

Boteke Boskote Iruindarra euren lehen lan luzea prestatzen dabil momentu honetan. Uda ostean ikusiko du argia, baina bien bitartean aurrerapen bat luzatu digute itxaronaldia arintzeko. Entzun, Zulotik. Zulotik.

0: Gaurkoa jartzeko tokia izango ote dugu, ez dakit ba?
1: Tira, bordo hauetan ondartza hautsik dago.
0: Bai, baina onzeren gabonetako extra kupoia erosi berri dut.
1: Egia da, aurten 600.000 euroko laurokita marzari dauzka.
0: Hain handia zen ilusio horrekin, ez dakit ba? Ondartza honetan tokirik izango dugun.
2: Aurten, onzeren gabonetako extra kupoiak 600.000 euroko laurogeita marzari banatuko ditu. Inoiz baino ilusio handiagoa emango dizun extra.
1: Bai, guazen beste batera.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Euskotrenek jakinarazten du.
5: Los 40 Summer Life zure kontzertu gogokoenez gozatzeko Euskotren duzu. Tren zerbitzu bereziak Zarautzera autorik gabe hurbiltzeko. Ordutegi guztiak webgunean eta aplikazioan.
4: Euskadi ondo mugitzen da. Euskotren.
6: Eusko Jaurlaritza. Euskadi berria.
7: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus. Eusko Jaurlaritzak. Euskadi.

batxe denik hartu gabe uda honetan ere Neomak laukoteak lasturak orbain izeneko lan berriaren aurkezpen lanekin jarraitzen du. Ostiral honetan bertan, Azpeitiko saninazio festak girotzen egongo dira hortxe herriko plazan, beraz, beren zuzenekoaz gozatu nahi baldin baduzu, ez galdu aukera, eh? Galdera ikurrak bezalakoak taularatuko dituzte bertan. Eta Los Angeles irirakoaz jauzi batean, Katzai taldearen berriena entzuteko. Pinky Up, honen izena.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, amaika karte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

Gazteako estudioa dantza pista bilakatuko zaigu orain Bibi Rexaren laguntzaz. Dirty Blonde bere disko berrian topatuko duzu. Faithless elektronika taldearen insomnia klasikoa oinarri hartzen duen hau.

Alex Warrenen azken proposamena entzun da, etxera itzuliko gara berriz ere, Espalak taldearen berriena entzuteko. Bi abestiz osatutako EP bat kaleratu dute, eta horietako bat, hauxe da, Iratxe Perezekin batera egin dutena, Burua galtzen.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pila.

The Weeknd artista kanadiarra laster gugandik, bueno, gertu xamar izango da. Izan ere abuztuaren 28, 29 eta 30ean, bai hilabete eskas barru, Madril bisitatuko du After Hours Till Dawn biraren barruan. Eta bueno, aitzakia perfektua iruditu zaigu In Your Eyes izenekoa.

Udazkena heltzearekin batera helduko da gure belarrietara Einaut Elorrieta hundiaren disko berria oso osorik. Festina Lente eramango du izenburutzat eta hementxe duzu aurrerapen abesti zoragarri hau, Otsaila izenekoa.

Ah,

0: Ako seinaleak entzutearekin batera, Billie Eilishen Hit Me Hard and Soft diskoan murgildu gara, Birds of a Feather doinu hau berreskuratzeko. Iazko Grammy sarietan hiru izendapen izan zituen, tartean urteko abestirik onenaren kategorian, eta tira azkenean garaikurrik etxeratu ez bazuen ere, ezin ukatuko dugu abestia, bueno, zoragarria dela, eh? Guri behintzat ikaragarri gustatzen zaigu hemen gaztean.
1: Zuk nahi duzun musika guztia, Irati Elizalderekin.
0: Olivia Dinekin goaz orain, Men I Need.

zure soinu banda. Zerrenda buruak. Garai bat markatu duten kantuak. Larunbat eta ikande arratsaletan gaztean, hitak baino ez.

0: hau, beroa hau. Basatu zuretara?
1: Ez, ez. Toaian geldituko naiz. Onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiaren 15 milioiak buruan ditut eta beroak alde egin du.
0: Noski.
2: Uda honetan freska zaitez onzeren udako kupoi berezia friloraren kupoiarekin. Ototza geldituko zara. Abuztuaren 15ean, 15 milioiko sari bat eta 1 milioi bateko amarsari. Onzeren udako kupoi berezia. Ez zaitez kupoirik gabe gelditu.
3: 11. Ondo jokatuta. Jokatu arduraz eta bakarrik adinez nagusia bazara.
4: Iaz 42 lagun hil ziren Euskadiko errepideetan. Zein izango litzateke zure ustez kopuru onargarriago bat? 20? Agian 5? Eramangarriagoa ematen du, ez da? Eta pertsona horien artean zure bikotekidea egongo balitz? Edo zure alaba? Ez beharren tasa murriztea zure esku ere badago, ez aztu. Errepidean heriotza bakar bat ere ez baita onargarria.
5: Euskadi Berria, Eusko Jaurlaritza.

0: Kantu berrienak ezagutu nahi dituzu? Gaztean, momentuko nobedadeak.
1: Hemen dituzu gure zerrendako nobedadeak. Ale Lukin artista nafarrak disko berria kaleratuko du datorren urtean. Eta aurrerapen singela gurekin partekatu du. Superstizioaren inguruko hausnarketa ironikoa luzatzen digu, nere

Wild Child horixe da Alex Warrenen bigarren bildumaren izena. Abuztuan entzun ahal izango dugu osorik, baina bitartean badugu zerekin konformatu. Ezagutu gaztean bere urrengo aurrerapena.

Daughter from Hell edo infernuko alaba alaxe izendatu du Gracie Abramsek bere hirugarren estudioko lana. 17 abesti bildu ditu bertan eta ari gara apurka-apurka bertako abesti gehiago gazteak orbitara ekartzen. Hauxe da fitxatu dugun azkena.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

Australia eta Hego Korea batzen dituen elkarlan puska batekin goaz. Tame Impalak Blackpink taldeko Jenny fitxatu du bere Dracula abestiari, bueno, bigarren bizitza bat emateko. Eta jokaldia ondo baino beto atera zaio, eh? Entzun emaitza, Dracula.

0: Zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Dexter and the Moonrocks, Freaking Out. Orain arte, radarretik ategon den Texaseko talde honi, munduaren leioak zabaldu zaizkio Freaking Out abesti gordin eta zintzo honekin. 2000ko hamarkadako rock alternatiboaren soinu nostalgiko ez baliatuz, Dexter and the Moonrocksek gu bezalako entzuleak erakarri ditu beraien ibilbidea.

Zirrara, alaxe du izena guri bost Iruñako boskotearen lehen estudioko lanak. Hainbat kontzertu dituzte lotuta uda honetarako, eta horrelako abestiak aurkeztuko dituzte hortxe oltzaren gainean, Biblia.

Teddy Swimsen berrienarekin, kitxo, gaurko ze esan beharreko guztiak esan da, ni banoa. Baina joan aurretik, Coldplayren azken abesti batekin utziko zaitut. Ondo bukatu eguna, Irati Elizalde naiz, musu bat, bihar arte.

0: iluntzeak desberdinak dira gaztean. Berdin luzertan ibilizaren egunean zehar. Hemen, ez zaitugu epaituko. Uda honetan ere, Biribildu arratsaldea Julen Irigorasekin. Zortzietan gaztean, zehote desberdina.
1: Kaixo guztioi, etengabe deitzen da. Saio hau ni Julen Irigoras, zer moduz, zer esan nahi duen bealdea etengabe honek, bueno, bealdeako musika entzungo duzula gaurko egunez, baina bi orduz, inongo etenaldirik gabe, gietorriak.

0: inork ez du nahi atxeden aldi batudan. Ez dugu itzik esango, baina musika jarriko dizugu egunero. Iluntzeko zortzietan, behaldean entzun duzun musika, baina etengabe.
1: Etengabe egiten dugu hemen musika, etengabe jartzen ari gara kanta bat estearen atzetik, asteak eman dizkigun onenak, biltzen dizkizugu bi orduko bidai batean. Ordu bete basada, eta beste ordu bete gelditzen zaigu, erdia besterik ez duzu kontsumitu, eta oraindik konpainia luzea gelditzen zaizu nere aldamenean. Hori bai, itzegin gabe, behaldea, etengabe honetan.

Mikel Iribarras hemen zuri agur esateko prest ez dut hitz egin, baina hemen egon naiz zurekin demora osoan, musika jartzen kanta bat bestearekin kateatzen etenik gabe, horregatik gara behaldea etengabe benetan etenaldirik ez dugulako egiten. Eskerrik asko horregoteagatik, urrengora arte, aio.

0: Gaztea ez da irratia bakarrik. Gaztea unibertsoa da.
1: Musika entzongo duzu.
2: Eta edukiak ikusi.
1: Irratiko kontuak jarraituko dituzu.
2: Baita beste plataformetakoak ere.
0: Zarea azten doa eta etengabe berritzen. Zuk bilatu gabe ere, Gazteak topatuko zaitu.
3: Gaztea, nahi adina.

zuk nahi duzun musika guztia. Eta entzun nahi duzuna. Espero ez duzuna. Momentuko konturik ondienak.

0: zure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Pamela, Better Than Before. Antzeman daitekena baino sakonagoa den pop abesti honek, geroz eta gehiago harrapatuko zaitu abestia entzuna ala. Sydneyko Pamela Bikoak, emozionalki pisutsuak eta aldiberean errepikakorrak bilakatzen diren leloak sortzeko formula eskuratu duela erakutsi digu, kolpe bakar baten ondoren datoren lasaitasuna bereskuratzeaz mintzo den Better Than Before abesti honetan.

0: más sabrosa.
1: Gaztea, zure musika.
2: 1, 2, 1, 2, 3.

Orain Gaztea Guau gure audio plataformaan entzun dezakezu. Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna, nahi duzunean. Guau gure audioa. Gaztea entzuteko beste modu bat.

0: Udak bere soinu propioa du. Bere ritmoa du. Bere soinu banda. Soinu banda horri gehitu jozu. Dira Fresh.
1: Fresh. Udan ere Dira. Baina Fresh.
0: Zortietan hasita, 11 arte.
1: Fresh.
0: Fresh.
1: Uda honetan Dira.

0: duzue tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Nia Archives. Boys in Blue. Britania handitik datoren jungle ikonoa, bere bidea egiten ari da belaunaldi berriei musika estilo hau gerturatuz. Zenbait mixtape eta singelen ondoren, bere debuteko diskoarekin, elektronika eta panorama alternatiboaren erdigunean kokatu da. Boys in Blue abestiarekin iritsi da gugana.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Horrelako bat arrapatuz gero.
1: Oh, udako bisa!
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Nahi duzun lekuan.
1: Hemen. Zian.
0: Gazteak, zure udak girotzen lagunduko dizu.
2: Musika!
0: Eta zergatik ez?
3: Oh, urako urisa!
0: Uda, fresh, kodator. Udako soinua, gazteak jarriko dizu.

0: gure tamainako irrati bat nahi duzu?
1: Julia Jacqueline, Get Away From Me, I Think I Will Love You Son. Artista australiarrak bere estudioko laugarren lana dakar esku artean, maitasunaren desira eta askatasun beharraren arteko tentsio emozionalaz diarduena. Aurrerapen abesti honetan, 80ko hamarkadako pop eta rock musikaren oihartzunak berreskuratu ditu, Melbourneko soinuarekin nahastuta. Julia Jacqueline lehen mailako artista pilotu.

0: Gaztearekin udak, honako soinu hau dakar. Zu, hor zaudela.
1: Hemen. Zian.
0: Udako soinu freskoa, gazteak jarriko dizu.

0: Gaztea, Guau gure audioa plataforman entzun dezakezu.
1: Jaitsi Guau aplikazioa zure mugikorrera eta entzun nahi duzuna.
0: Nahi duzunean. Guau, gure audioa.
1: Gaztea entzuteko beste modu bat.

zure tamainako irrati bat nahi duzu? Forest Nolan eta Love Interest. Of everyone in the world. Forest Nolan, San Franciscoko indie pop artista gaztea, Of everyone in the world abestiarekin itzuli da. Eta Love Interesteko Bela Silvaren ahotsak lagunduta, munduko biztanleriaren artean, pertsona berezi batekin topo egin eta lotura emozional sakonaren ospakizunaz.